кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: тоо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% ашып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почта кесибин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң почта башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Гаулиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу ашуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрү жаңыдан жетиштирилди. Жана үрүмчүнүн күрүч, уну, комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 таңктуу түшүм бардыкка келтирди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрүнүн 76% жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасир эффекти улануу айкын билинди. Мунун ичинде Байынгулун областынын бүгүр ак өргүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1% ашты. Жаптууларды кең көлөмдө жаңылоо, оодан чөл көмүндөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар, оодан, айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жаптууларынын даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташымалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчи түтүндөргө чыныгын арып жеткирди. Турпан шаары Идикут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хоңлин мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепелети жана маркеге болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талууну дагы мурдакы жылдардагыдан дагы да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почта башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрлөрүн уландуу күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, оодан, айыл, кыштактарга жиберип жеткирүү торун уландуу кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин төс түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндү тажрыйба канасында көрнөк элүү аз эми Бурултукой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан орночо алуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясы кошулганынан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насылды тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төстүн жогору нарыкташтырып тереңдей иш кошуу, экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 чоң салага үйрүлүп, геримплазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир толкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери Төө Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесиби болуп, Бурултукой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин тереңдей казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жоңго төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы, техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайылдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарба, айыл кыштык министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Ш. Лайлинг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги ал кылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабыл кылууга уландуу үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү жетерсиздиктерди толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңдей иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу детал жана илим изилдөө таянчы менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ичи сыртындагы көптөгөн жогору мектеп, илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайылдырды. Топтун баш мудуру Чан Ганлиан мындай деди. Керканабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабыл кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык көмүскө күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамиле салымасын улаандуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган опортал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Көчүң ооданынын бир бөлүк айыл чарба айыл шаарчаларынын буудай жүгөрүүлөрү кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Көчүң ооданы Жебеке шаарчасы Сәншуу кыштагынын кыштак тургуну Шүү Хоңбиң эккен 2660 мо жердеги жүгөрүүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 мо жердеги жүгөрүүнүн апатка жолуккандыгын айкындаштырды. Жоңхуа бирлешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Көчүң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Йоң Цзяң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка жолуккан моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм соммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номеруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шүү Хоңбиңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20%

үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрдүн дилгерлиги дагы жогору болду. Быйылдан бери автоном район ачтык коопсуздугу өзгөчө кесип, эл турмушун камтамасыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп, жан жактылуу, капталуусу кеңири, босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу төлөө системасын курду. Ачтык түйүндөө салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң ачтык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңертти. 6 айдын соңуна чейин бүт автоном районубуздун ачтык эгиндери камсыздандыруу кепели суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап берген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solo Shooting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 13-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8-чу айдын 3-чү күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Аптунум райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Башуди Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
3: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уви Хуа мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, текшерип изилдөөдө болду.
2: Аптунум райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
3: Чыгыш Жуңгары Ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Аптунум районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
3: 2026 жылдык Жунго Да Хайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Аптунум райондук партком туруктуу комитети 9-чу айдын 1-чү күнү жыйын ачты. Аптунум райондук парткомдун шуудиси Чэн Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шууди Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдао шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шууди Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган байдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүшүнүн катаан алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаан текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаан сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбөй төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малияны илмий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, түзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучу Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызылөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илмий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжий жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкинчектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөттүн жооптуулары малия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондуу жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучу Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң түзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнгөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу, бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги, дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы, ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган

0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жунхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тең Шоушин, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү. УПУТ, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү. Хун Тен Юн катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдарты болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автоном ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү керханаларын аралап, базадагы кадр калып айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. УБУКа мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Ши Жинпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборуухун тереңдей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрүү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. УБУКа мына буларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызыл кылдаштырып, алдыңкы азык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника керханаларынан алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга барып 9-нчу айдын 6-нчу күнүнөн 11-нчу күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Шинжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ачты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобол катыштуу кыймылдарга катышты. Синжаңдагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер ал тартып болуп Иле Казак автоном областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш чайдырылуу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортогу иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негизи бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жол коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыпка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан имерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан имерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окчош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгөчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоо Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 11-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном райондун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рухун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчунду түрлөргө шыдыр жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну бир өнчөй жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элми байлык бөлүп, малия күчүн ансайынын көптөп, төмөнкү катмардагы Оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төбүштетип, малия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, малия экономика тартыбын катаңдаштырып, малия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Беңтон менен жергиликтин экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдө закон аткаруу аракетин кулаш жайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жорукторго катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчүү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрөлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгүндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгүндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жыш майдан орун, эмгек күчтөрү жыш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуз көмөскө коопторду сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип алуу чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдагалы менен кайчылык опурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча май наптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Оодан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү, опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
1: 9-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-нчу жолку партия курултайынан бери Аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акыл идректи өзгөртүү, сана ырыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа шужиси орун басар назарат башчысы Жудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулманын аркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32% көтөрүлүп, 6.2 поент жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөрү орун алып, курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4 поент жогору болуп, мамлекет боюнча 6 орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партугруппа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шижуугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндү кесипте бирдей, бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут смалтытан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорлоштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жоорлоштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
0: 9 айдын 10-чу күнү саат 10 чейин чыгыш чуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш чуңгу районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Чуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы 2-чи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө, автоном райондо алкып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда 1-чи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-чи айда бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншан сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдун кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата чыгыш чуңгары түштүк, Анхуй туруктуу электр курулушу район аттап, электр жеткизүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, чыгыш чуңгунун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анкой электр торунун болжол менен 6дан 1-индей электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү, коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжан боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лео Бенлонг жүрүштүрүү, коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жайы суу системасын чалгындап текшерүү рессанын көбөйтүп, суу бүркүү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдагы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жоңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубат сааттан ашты.
1: Быйыл Аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калыктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамч өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүтчелүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тендинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө жуңгу курулуш үчүнчү идарасы тобу Синжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамч өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги тулку курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги тулку курулмасында бетон куйганда бир тулкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-нчи айда Аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууруу тосулуп калуу, үй, сырткы дубал терезе, ашкана тазалык үйүнөн тамч өтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Аптунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, тамч өтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шары шаар шаарчадагы көйнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, тамчы өтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шары чыгыш Жунгар нефт базасы биринчи район тургуну Сунг Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө тамчы өтүчү. Көйнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө тамчы өтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областтык турак жай жана шаар айылык курулуш идарасы партия группасынан шуудеси. Биринчи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көйнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көйнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көйнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көйнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
0: Шинжан медицина дашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук жоңой докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаштырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9-чу айдын 10-чу күнү кечки саат 8:00 Шинжан медицина дашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук жоңой докторканасы убакты узартылган оору мүнөздө атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пхангчан абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында докторга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнүү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Абдынын райондук жоңой докторканасынын убакты узартылган оору мүнөздө оорду быйыл 7-чи айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүзү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын докторга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Жаули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип даражасын ашыруу докторкананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын докторга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ан сайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын экинчи жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Синьгуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Аптоном райондук Жоңой докторканасынын убакыт узарган ооруу мүнөздүү ордун экинчи ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана ооруу мүнөздүү убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Синьжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү ооруу мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин даарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан даарылоо тейлөөсүнүн нуукастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө орду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
0: 9-нчы айдын 11-нчи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026-жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартибе шыдыры соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул жолку жарыш 9-нчы айдын 4-нчү күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 км, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 км жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа тирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайюу ралли автоунаа тиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотоциклет группасы биринчи болгон. Жышин маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа тиретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштаймын.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак району Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
1: Тай кешкен чек ара оозу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, ак ледиректүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чек ара оозунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
0: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыртала экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турда Апыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору: Дилшат Дүйшөналы, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу: Мамбет Турда Апыш. Редакторлору: Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору: Турсун Жумалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урмат тугармандар, сагыну сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урматтуу угармандар. Эми алтын өргөттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгөлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу каармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Чаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жакында Аптунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Шинжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутак атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз Автоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мейяң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бактыкой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тудунхаба району, Сиху көчөсү, Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бактыкой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардагы эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү уланта базардакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

дагы акыл идиректүү жалпылык ажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуруу энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай чауян тааныштырып мындай деди. Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордондо толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басар мудуру Ли Чин мындай деди. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы үч орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди. Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошон менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоунаа айдап бакчаны саякаттоо, автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-нч номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фын Бао мындай деди. Кийин карымда биз автоунаа токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улан талзардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмагы өздү мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир туркум 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандонг Жинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 айы багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бөтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктар сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 кубметр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассасы тобу чектүү шериктеги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принципи, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоң болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, мекендөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилет кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, лайыктуу кууптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понки чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктуй тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйүнүн энергия курулушу үйүнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижаджуандан 2005 жылы дашы бүтүргөн соң Баодиңде 2 жыл окутуучулук кылып 2007 жылы Түндүк жүнгү электр энергиясы даашөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң даашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды, ал мындай деди. Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илимий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди. Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илимий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш үйүнүнө которулуп, энергия курулуш үйүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуудагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен араптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илимий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илимий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коёт. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди. Синжаңдагы тооруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныг ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илимий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин аныктады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди.
Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошон менен бирге, бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ууданынын органик жашаң жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым ченеми пайдага өзгөрүп, Бөксө тоодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш уудандагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт зээни менен киришти. Абдынум райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы кыркыннары 640 жетти. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардат ормандары азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшмалы базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юз кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүлөр жакшы өсүп, тандары толук өскөн сары жабышкак жүгөрү шагына толуп кетти. Чоң типтеги комбайндар атыздарда ар бери өтүшүп, мол түшмалуу көрүнүшүн пайда кылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар турма көздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырабыз.

Кулжа ууданы Иле дайрасы алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакын жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштамчы кирканларын төбө эликтирип, жүгөрү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү айдоо, ичкилеп иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүт желелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, уудан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уландуу илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, иле, пыңпу, электрон илим техника чектүү чектеги, Синжан, Тиньшан, Най айыл чарба илим техника чектүү чектеги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба кирканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн айдоо базасын жаратып, жогору өлчөмдө автоматтык иш кошуу цехин куруп, илимий эгинчилик ичке иш кошуу, интернет жана интернет сыртында сатуу бир толкуланган кемелдүү кесипчелесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай айдоо одоно иш кошуу таңктуу марке кемчил болуудай өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди. Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юзу кыштагына жайгашкан Иле Пыңпу электрон илим техника чектүү чектегинин органик дыйканчылык майданына киргенибизде кең кеткен жүгөрү атызында машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, чоң типтеги комбайндер ары бери өтүшүп, органик жүгөрү жыюу жумушун алып барып жатты. Органик дыйканчылык майданынын башчысы Майин Кан мындай деди: айдоо жер көлөмүбүз 750 мо, мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барышында биологиялык алдын алып тизгиндөө, физикалык алдын алып тизгиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө кулаш айдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 даана жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекеттүү өтүмдүү болду. Интернет жана интернет сыртында тез сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл артты. Майин Кан мындай деди: биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат, вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу коллективибиз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт. Чиңчуаң бакчасындагы Синжан Жиншан Най айыл чарба илим техника чектүү чектегинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия жумушу тартиптүү кулаш айдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн кирхана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу жумуш сапатын тизгиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкактарын катаң башкарып, тизгиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт жумшалып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык даамын да сактап калды. Синжан Жиншан Най айыл чарба илим техника чектүү чектеги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди: быйыл түшүмүбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтин тиби органик эгинчилик өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык, иш кошуу алкагында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык, органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин түркүрөп өнүгүүсү Уудан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн өрчүтүп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байытуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын такынчыктап, Кулжа ууданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин үзгүлтүксүз зоройтот. Синжан Жиншан Най айыл чарба илим техника чектүү чектеги өндүрүш цехинин мудуру Таңжи Чи мындай деди: биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңиртип, жаңдан бирден экиге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн дагы кеңиртип, жалпы түшүм ченемин дагы да ашырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөк өздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, кара курум тоолору арасынан ири буйру тепчип өтүп, өзү автоун айдоо велосипед минүүгү ормандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкүяр айылынын Нурабат кыштагына мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия чайкасынын шужеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 дүтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасынан айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүн бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зорая Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конолук кылып куруп чыкты. Зорая мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конолугунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик конолугусунун короосунда гүлдөрү чытырман коюу өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. 2 жатак үй, 1 жалгыз кишилик, 1 кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорайдагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зорай мындай деди. Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгун мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү уудандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнары көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш боз сунуштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азыктүлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолуктар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары. Ошондой эле линия жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек киреше артуруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийишен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токти мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800 ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2 күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп, көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсү

кабылдады. Мүчөлөр кооп уйларын көмөктөштүк кооперативден табышта башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди, жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, бөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты, ал мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 уян пайдага ээ болду.

Баатур мындайды анаштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүндүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы, каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөрү учур кампасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, Бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чегара коргоочу чегаранын биринчи эбинде бекем туруп, ар күнү саар кечте эки жолу чегара чалгындаганды жалгаштырып, кыштак тургундарынын кээлери элдик конолгу, азык түлүк жана суусундук тежараты кылып, кээлери мал багып, бакмачылык кылып, кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26.387.72 юан, кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380.000 юан болуп, азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алып, туруктуу бакыт нак бул Бөксөтөөдөгү кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.

Бирүүздү улан таздардыктуу ормандар бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Каракаш удандагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт сени менен киришкенин айтып беребиз.

Güzil evinde kurulan anay dolarındağı kalemperler kızarıp ışıp, Karakaş odanı Urçu Aylı Sağızdık kıştağının kıştağ turğunu Rayhan Yasındağı giyim geçek juurkan töşögün jıynap başladı. Былтыр бул мезгилде ал өз жалгыз курулага барып калемпир өзүп бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10 миллиондон ашуун акча тапкан. Быйыл ал күйөөсү менен чогу сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты, 2 баласы бар, күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуш таап иштегендиктен кирешеси уландоо жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кемчилдигин, жатак тамакты көтөрүп, жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез өзгөндөрдүн күнүнө канча 100 жуан табала турганынан кабар табат. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: "Жаңы барган кезимде колум кажып бир күн иштесем белим, далым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөгү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганымды ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган кезде дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн. Үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. 2 айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карзын кайтарып эле калбай, дагы бир кыйла акча жыйнап алды." Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн укканын күйөөсүн айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнүн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып: "Жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы" деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: "Былтыр өзүм жалгыз барып 10 миллиондон ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот.

Жакын жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак турундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреше ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругу эле сыртка чыгуу жолун аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эреал жоро болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу агармандар, жогоруда байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жакында Автоном райондук айыл жер байлыгы иштик назараты көп тармак менен биргелешип 2025 жылдык Автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкандардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу дыйканаларды шыдыртолуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошуну уландоо кеңирип, айылык иштик кесиптеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултту. Бул жолу Автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин Автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкана 640 жетти. Билүүгө караганда Автоном районунун жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келүүчү дыйканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип карыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө уктатуу сыяктуу дыйканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарлана алат. Бул дыйканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштамчы дыйканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу, өнүмүн ашырууга күч кошот.

Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы элчарба түшүмдөр тизмесине кирип, абат ооданынын мамлекет даражалуу бөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-үнчү айылчарба түшүм болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марка аркылуу айылчарбаны гүлдөндүрүүнү уландоо жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жана бир зарыл натыйжасы.

Жакында Турпан шаары Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка сатуу боюнча жолго чыгуу азем өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак желе зат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 3 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Башуди Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
3: Мамлекеттик

0: Құрылтай тұрықты комитетінің орынбасары комитет башысы Убейхуа мамлекеттік ел құрылтай тұрықты комитетінің текшеріп үзілді құрпасын баштап Шинжанға келіп, текшеріп үзілді де болды.
1: Аптуным райындық ел өкімет ақпарат ұшқанасы, жаңы дұр партияның Шинжанды башқару жалпы ұқымын толық төп жалпы өтке есілдештіру бойынша желелеш негізгі тема ақпарат жариялу бірінші майдан жиынын ачып, Шинжандың жаңы типтегі өнер жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштүктүү берекеттерин тааныштырды.
0: Чыгыш жоңгары ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашты.
1: Аптуным районубуз шаар шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
0: 2026 жылдык Жунго Да Хайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Аптуным райондук партком туруктуу комитети 9-чу айдын 1-чи күнү жыйын ачты. Аптуным райондук парткомдун шуудиси Чэн Шаодян жыйынды башкарды. Жыйында баш шуудиси Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуудиси Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлык журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган байдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүшүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы өткөй бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоқ башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбөй төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик маалияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуудиси Си Цзиньпиндин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, маалия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, маалия ысылаатын күч сала тереңдетип, маалия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Маалияны илимий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, маалия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, маалия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжи жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, маалиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Маалия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, Белгилемеге кайчы жаңдан көбөйгөн

0: көмөскө карызды чечкинчектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөттүн жооптуулары малия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондоо жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң жүзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнкөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу, бирди бир жактылуу кылуу талап боюнча түрк айырып, чаара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 8 күнүнөн 11 күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жунхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тең Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Упут, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хун Тяньюн катарлуулары текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылар алдартуу болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автономия ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча Туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү керканаларын аралап, базадагы кадр калык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. Уби Хуа мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шуучу Си Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборуухун тереңдей изилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу, коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Увиха мыналарды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызылгылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттен аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
0: Станциябызга бары. 9 айдын 6 күнүнөн 11 күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жэмбу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин модуру Зумрет Убул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер ал тартып болуп, Иле Казак автоном областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруулуу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортог иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жолу коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өнчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан эмерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан эмерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгөчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоу Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжун катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 11-нчи күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоном райондун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыры жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну биринчи жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, маалия күчүн ансайынын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, маалия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, маалия экономика тартибин катаңдаштырып, маалия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоном районунун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур Аптоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтин экология чөйрө коргосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдүү закон аткаруу аракетин кулаш шайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрөлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгиндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгиндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, Өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жиш майдан орун, эмгек күчтөрү жиш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуз көмөскө кооптор.

0: салуу борбордук көрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү опурталды кайнарынан сактанып тизгинде сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты халыктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
1: 9-айдын 11-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1-майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрөлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акылый иректи өзгөртүү, сана арыптүү айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту груп башчысы, орун басар назарат башчысы Жууда Йоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулма наркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020-жылдагы 25.8%дан 2025-жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөрү орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-нчу орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндүү кесипте бирдей бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут смалттан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспору мезгилинде аптоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жуурулуштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
0: 9-нчы айдын 10-нчы күнү саат 10-го чейин чыгыш чуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш

0: Чуңгоо районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Чуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чаңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чаңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Ленияның жалпы узындығы 3293 километр, 6 өлкө автоном районду алып өтөт. Құрылыш ішке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртқа жеткізілген электр мөлчөрү мамлекет бойынша өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-ci ayda Büyük Avtonom rayon boyunca elektrik işletüü kötörümdülügü 69 milyon kilovattan aşıp, Hebei, Shuancheng, Ma'anshan, siyaktuu ondon aşuun aymak şaardın elektrik işletüü kötörümdülügü tarıhtakı jaŋı rekordtu jarattı. Mamleket elektri, toru, Şinjaŋ elektr energiya çektüü şeriktigi akbarat bayandoochusu Liu Wenlong kabarchıga. Электр иштетүү жогору белесине карата Чыгыш Чуңгары түштүк Аңкуй туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, Чыгыш Чуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Аңкуй электр торунун болжол менен 6дан 1-инде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору, жогору температуралуу абарай көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Liu Wenlong жүрүштүрүү, коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жайы суу системасын чалгындап текшерүү резсанын көбөйтүп, суу бүркү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде Чыгыш Чуңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кВт-сааттан ашты.
1: Быйыл автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамчы өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүт желилүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар-шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогоо районуна жайгашкан Тянзинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө Жуңгоо курулуш 3-чү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги толкуу курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги толкуу курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-чи айда Абдунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууру тосулуп калуу, үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн там чөтү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Абдунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинин жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип, 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар-шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, там чөтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сун Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө там чөтүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө там чөтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шудиси, 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди Кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
0: Шинжаң медицинада ашөөсү карамагындагы докторкана Абдунум райондук жоңуй докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9-чу айдын 10-чу күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицинада ашөөсү карамагындагы докторкана Абдунум райондук жоңуй докторканасы убакты узартылган оору мүнөздөү атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздөү ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында докторга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. бұл күз мезгілдегі күтіні түшінігін ноқас

0: мемлекеттік группасынын артқы жардам жоқ мотоциклет группасы биринчи болгон. Жыгышын маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа отрядынын чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүшүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштайман.
1: Эми Учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Үрүмчү универсалы Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
0: Тай кешкен чегер аузу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, акылы директүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чегер аузунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
1: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыр Талаа экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөналы, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Турсун Жумалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү күнгө жекшембе. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таздурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылык тугасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздоосу патологиялык болот индекси чаардаректештирүү өлчөмүн жарыялады. Патологиялык сандуу маалыматта мамлекет боюнча бир чаардарек боюнча шыдыр жүрүү иш жүзүнө ашырылат. Мындан кийин дарылоо аппараттарын оокастардын өмүр доорундагы патологиялык архивин тордон текшерип алалат. Оокастардын өлкө атап дарыланганда патологиялык сүрөттөрдү алып жүрүп, жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздүү клиникалык ооруга оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнексимал бөлтөктү мисалга алсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы же кайталай козголу экендигин өкүм кылууда эң артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен санарыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык докалат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Оокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк оокастар ары кайта кайта тирүү тикен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаардаректештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаардаректештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур оокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оор мүнөздөтүү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айырмалантыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаардарек оор мүнөздүү докалатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаардарек системасы аркылуу оокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орток колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаардарек өлчөмүнө сүйөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Оокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеги доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негизги катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн санарып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү болот.

Мамлекеттик тарлоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаар даректештерин калыптуулаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөт салмагылуу жасалма акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздө. Патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жиндерындагы түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санарыптуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, ортак баарланууну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санарыпташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздүлан таа урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмнечүнгүздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз. Сиздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ары күндөлүк кыймылдарга болгон кызууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдү ден абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактанууну болсо өнүмдүү, үнөмдүү теңшип аргасса. Берүүбүздө адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз, ары сизге эми күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт. Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерип жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайысы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башаламандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айнымасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү, жайсыздануу, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамдуу эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып уруктууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып начар маанайды теңшесе болот. Эгер оор белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улан убакты эки аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күн нуру менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод эки түрдө алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланыштуу. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоздан чагата абалда түн узарып, уланды кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдыроону келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчил бе? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, аптартында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошуу оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун 3-тен артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

Күнгө кактанууда 3 инчке алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта абачык күндөрү сыртка чыгып 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгер сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү адам денесиндеги 90%дан артык витамин D тери, күн нурундагы орто толкунда ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда, өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12'ден, түштөн кийин саат 5'ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булуң градусу бир кыйла жогору болуп, UVB ансайын чортондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикелей кактанганга шык берүү эмес. Айра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүсү жетерлүү болбогон абалда витамин D запас мөлчөрүн сактоо керек. Ордо. Күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып, терини күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына-муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактануу өнүмсүз күн нуруна кактанууга таам болуп, айнек көп сандагы UVB'ни сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайсын келтирип чыгара турган UVB'ди калтырып коёт. Мунун пайдасы зыянынын ордун толук таялбайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактануу убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактануу убактын азыраак узартууга болот, бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кир жууп болгондон кийин кир алгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин ички бетин чыгарып жыйылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кир алгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кийимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтөктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жыйылып калып, кир жуу суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөкү маселе деп карап ар түрдүү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык ным аба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин кычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнар үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сынап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сынап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак, разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 12-нчү күнү ишемби, дыйкандар кандары боюнча 8-нчу айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин жаңы Делиге барып, алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-кы жолугушуусуна катышуу үчүн Бээжинден аттанды.
1: Си Цзиньпин жаңы Делиге жетип барып, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-кы жолугушуусуна катышты.
0: Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-кы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты, арыз-зарыз сөз сүйлөдү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилеттүү желелеш кабарда бүгүн Фужендин кызыл гүрдүү топуракка терең тамыр тартып, күрөшүп илгерилөө күчүн кабылдап, жаңы доор жогору сапатта өнүгүү жаңы баракчасын жазганын көрсөтөбүз.
0: Көптүрдүү алтын жылга кою көрсөткүчтөрү дилгир сигналдарды кое берип, мамлекеттүү экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү.
1: Эл аралык ишмерлер жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын алыска туруктуу жүрүүгө буландуу жетектеп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөөсүнө ишене турганын билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-кы жолугушуусуна катышуу үчүн жаңы Делиге барды. Си Цзиньпиндин сапарына коштоп баргандардан дагы Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваңи катарлуулар бар. Ошол жер бакта 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, жаңы Делиге жетип барып, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-кы жолугушуусуна катышты. Си Цзиньпин жаңы Дели Парам авармия базасына жетип барганда, Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары кызуу тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четинде катары менен тизилип, урмат билдирди. Сайчи Ваңи катарлуу коштоп баргандар бир учак менен жетип барды. Жүнгөрүн Индияда туруштуу баш элчиси Шу Фейхондагы учак жайга барып тосуп алды. Си Цзиньпин автоунаага олтуруп, учак жайдан конок сарайга бараар жолдо жергиликтеги Хуачао Хуарын жана Жүнгө карсы алган керкана өкүлдөрү Жүнгө Индия эки мамлекет туусун булгалап, Си Цзиньпиндин иссапарга келгенин кызуу тосуп алды. Урматтуу көрөрмөндөр, бул Индия жаңы Дели эл аралык көргөзмө борбору. Жергилик убакыт боюнча 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштөн кийин мамлекетибиз төрагасы Си Цзиньпин бул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-кы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты. Доор жоопкерчилигин ортого аркалап, батылдык менен күчүр менен күчтөрдөн болуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун дилгир изилдеп, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер биригип өзүн күчтөндүрүүдөгү типик үлгүгө айланды. Бул жапа машакатта чогуу болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле кризиси, жаңыча таажисмал бирөөс өпкө сезгенче илдети, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга кулгармашып тең тейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортук талабын чечкен коргоп, дүйнөгө туруктуулук жана ийги күч камдады. Бул табылгалар мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттер тарыхы мүнөздүү мүчөлөрдү кеңертүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачым курчуп, жер шары түштүк жак мамлекеттери зоройуп, дүйнөнүн көп даражалуу улашуусун тосуп калгалы болбойт. Ошол менен катар бир жактылуулук өктөмдүк саясий тескери агыны толкуп, көп жактылуулук менен эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры көбөйүп азайган жок. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартипти аң сайын калыс, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүгө жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктолуксун курууну кулгармашып түртмөктөсөк. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүү көчүрмөндөрүнөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачып жиберүү, кызматташып баарлашууну демилгелеп, нактылуу кызматташтыктын жаңга карай алгылап, бийикке карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыштагы ар кайсы мамлекеттер мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна дилгир катышканын тосуп алабыз. Жүнгө жак алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм уюгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жак менен ансан көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын чогуу жаратып, чарба чынжыры, камдоо чынжыры кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күч бирмендерден болсок, ортоок, универсал кызматташкан, сызыл улантылган коопсуздук түшүнүгүн кармарып, суук мамилелер согушу ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укукка кийлигиши, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызыл түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн түкүрдүн жөнгө салуу жолун издөөгө алтын кыш өзгөчө салымдарын койсок. Жүнгө жак алтын кыш мүчөлөрү менен чогуу орто чыгыш деңиз кысык райондордун тыныч бейпилдигин ишке ашырууга тийиштүү рол көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданийликте өзара өрнөк алган көчүрмөндөрдөн болсок, бүт адамзаттын ортоок наркын өрүш алдырып, маданийлик алмаштыруу, өзара өрнөк алуу, тынычтыкта кызматташып, ортоок өмүр сүрүүнү демилгелеп, алтын кыш мамлекеттери адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекет менен мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнө ийгилик күч чогулсак, маданият, саякат, агартуу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтүп, элдин дайыма карым каттоо жасап, өзара билишип, жакын өтүүсүн илгери сүрсөк. Төртүнчү, ыслаат кылуу аркылуу жер шарын жөнгө салууну кемелдендирген көчүрмөндөрдөн болсок. Эл аралык байланышты демократиялаштыруу чоң кырдаалына шайкешип, ансен адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруну түртмөктөп, БМУнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмунун өзү кылган көп тараптуу соода түзүлмөсүн колдоп, ар кандай формадагы корокчулук чараларын тоссок, тор, аалам мекиндик, терең деңиз сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдүн жер шарын жөнгө салуусун жетектеп, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 20 жыл бороон чапкындуу сапарда ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтын кыш иштери өнүгүүсүнүн күч башаты болду. Ак жүрөк мамиле жасап, ортоктуктарга умтулуп, айырмалыктарды сактап калып, бири биринин өзөктүү көңүл бөлүүлөрүнө урмат кылып, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү илгерилетип, алтын кыш кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылсак, жүнгө келер жылы алтын кыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен ортоок таанымды уютуп, келечек жаратып, алтын кыш кызматташтыгынын 3-3 алтын 10 жылын баштап, ортоок гүлдөнүп илгерилеген жаркын келечекти жаратууну каалайт. Сайчи Ваңи катарлуулар катышты.
1: Фуженге жайгашкан Минши Соот району Борбордук Соот районунун зарыл курамдык бөлүгү. 1934 жылы 10 айда Борбордук комитеттин негизги күч кызыл армиясы айрым-айрым Ганнан Минши багытынан Юдууга карай чогулуп 25 000 чакырымдык узун сапарга аттанган. Жашыл тоолор узун сапар эркин жерде калтырбады. Бүгүнкү күндөгү Фужен улуу жергеси кызыл рухту такшалтып, жашыл аркылуу жөндөм ыйгарып, жаңы доордо жалпы бетке гүлдөнүүнүн жаңы баракчасын жазууда. Азыр Фужен Санминг Нинхуа ооданында 10 000 молук мамлекет даражалуу чаңдаштырылган шал үрөн жетиштирүү базасы башталып чаңдашуу

0: мезгилине кирди. Бат жакында молчум алынат. 90 нече жылдын алдында Ненхуадагы карапайым калык 1000 апкеч кагаз, 10000 апкеч аштык аркылуу кызыл армияга жардам берип, таар-таар аштыктар менен Борбор Совет районунун кызыл аштык кампасын үйдү деген кооз атакка ээ болгон. Соң Маулинг тоосунун этегиндеги Доңен шаары Чаңтиң ооданында өз кезиндеги кызыл армиянын кызыл армияны кеңертүү жөнүндөгү ата мекенди куткарууда эр аял каржаш деп бөлүнбөйт деп жазылган керметүү сакталып калган. Бул аз гана сандар алгачкы мүдөн чагылдырган.
1: Ошол жылы түркүмдөгөн жалындуу жаштар ушул чакырыкта кызыл армияга кошулуп көңтөрүшкө катышкан. Алар коммунисттик партияга эрчигенде чыгар жол бар болорун терең түшүнгөн. Бул шаарчанын 10000 жетпеген кишисинин арасында нактылуу тизимделип кызыл армияга катышкан киши 2700 ашкан.
0: Жакынкы жылдардан бери Чаңжаң мамлекеттик маданият бакча району курулушунун түртмөктөсүндө Фужен, Лунген, Санминг сыяктуу жерлер кызыл эски жерди сабакана, кызыл аңгемелерди окутуу материал кылып, 100 ашуун жерде көңтөрүштүк маданият эстеликтер жана бир катар тарбиялоо базасын мектеп керемет кызыл изилдөө үйрөнүү линияларын чыгарды. Жаңы доор жаштар катары биз улуу муундардын көңтөрүштүк алгачкы мүдөөсүнө мурастык кылып, бизге таам болгон доор жоопкерчилигин аркалайбыз. Чаңтиң ооданы кезинде мамкетибиздин түштүгүндөгү кызыл топурактуу району суу топурагынан агып кетүү абалы эң оор оодандардын бири болчу. Узун сапар руху чаңтиңдиктерди тамчы суу ташты тешет, башкалар бир иштесе мен онду иштейм деген иштөө кайраты менен нече 10 жыл өткөлгө чабыл коюп, кыйынчылыктар жеңип, жалын тоону жашылдыкка айландыруу укмушун жаратууга шыктандырды. Учурда бүт оодандагы суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 93.82%га жетти. Жаңы доор Фужен кеңир жергесинде улуу узун сапар руху чогор сапатта өнүгө кубатына айландырылды. Токойчулук көмүртек чогултуу түйүнү жашылдандырылып алтынга айланып, Фужен чайынын жыты мамкети сыртына жеткирилип, мурдагы көңтөрүштүк эски район өнүгү жаңы бийиктигине айланууда. Бүгүнкү күндө Фужен электрондук маалымат жана 100 миллиард даражалуу жаңы энергия чарба тоонунан экини ча калыпташтырып, алдын катардагы жасоочулуктогу бачым калыпташты. Мында деңиз үстү шамал электр ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгөчө болгон секирүүнү ишке ашырып, мамкет ичиндеги өзбил кизил деп жасаган жер шаары боюнча жалгыз генератордун эң чоң сыйымдуулугу 26 мегаватт шамал генератору иштетилүүгө кириштирилди. Өзбил кизилдеп өнүктүргөн кыймылдаткыч күч батареясы, энергия сактоо батареясынын товар чыгаруу мөлчөрү жер шаары боюнча биринчи орунда турду. Фужен санарптешкен, жашылдашкан, жоорулашкан, замандашкан чарба аркылуу жаңы узун сапарда жогору сапатта өнүгөнүн доор жооп кагазын жазууда.
1: Биз кызыл рухту такшаалтуу жашыл аркылуу жөндөм уйгарууда бекем туруп, экологиялык артыкчылыкты өнүгү кубатына айландырып, жашыл өнүгү улун бекемдеп, көңтөрүштүк эски район Совет районунун жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүч менен түртмөктөп, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин уланды жогорулатабыз. Мамлекеттик өнүгү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүүсүнчө сенчеде көптүрдүү алтын жолго кою көрсөткүчтөрү тилгил сигналдарды кое берип, мамлекетибиз экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү. 8 айда жер жерлердин олуттуу тургучтары башымдап орточо жумуш баштоо салыштырмасы алтынкы статистикага салыштырмалуу аз темпте жогорулады. Жөрөлгөлүү негиз курулуш туруктук адамда жылыштатылуу менен бирге жаңы энергия сыяктуу салаларда курулуштарда башымдап негиз курулуш курулмасы сызыл жакшыланды. Муну менен бирге каржы салуу курулмасы сызыл асылдашууга карай бет алды. 8 айда мамлекет боюнча эсептөөчү негизги жабдуулар түрүндө кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 80%га жуугартып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы салалардагы капитал каржы салуу суммасы окшош мезгилдегиден 101.6% артып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү сызыл зоройуп, экономиканын туруктуу артуусуна күчтүү кубат чогултту. Керектөө базары жакшылануу турпатын улантты. 8 айда тор сырты керектөөсү боюнча төлөнгөн сумма окшош мезгилдикден 2.6% артып, уда 2 ай жогорулаган. Электрондук тубар, үй электр шаймандары менен үнсүн аспаптары сыяктуу даражасын жогорулатуу түрүндөгү тубар керектөөсү көрүнүктүү. Окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы 1.10% жогору болуп, азык түлүк, каттоо тейлөө керектөөсү тең кадамда жакшырып, окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы орточо 5%дан ашуунга жеткен. Орточо кантиптеги соодагерлердин жашоо күчү чагылдырылган нактылуу соода жашоо күчү көрсөткүчү 83.3 болуп, алдыңкы айдагыдан 1.7% жогорулаган. 8-да мамлекетибиздин керектөө базары туруктуу жакшыланып, жаңы негизги курулуштарга каржы салууга уланды күчүрөгөн. Бекем саясат тиреги ашан чоң көлөмдөгү базарлар, ошондой эле толук чарба чынжыры камдоо чынжыры артыкчылыгы жумго экономикасынын обурталга теңтелашып туруктуу өнүгүүсүндөгү бекем ишеничке айланууда.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге тике каржы салуусу туруктуу кадамда артып, жергиликтен экономика кубум өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошкон. 2025 жылдын соңуна чейин жумго башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике каржысынын сакталуу мөлчөрү 82 миллиард долларга жеткен. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике каржысы болжолу 4 миллиард долларга жуук болуп, негизинен жасоочулук сыяктуу салаларга каратылган. Жакынкы 5 жылдан бери жумго Египет, Индонезия сыяктуу алтын кыш мамлекеттерине тарбиялаган соода, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык сыяктуу салалардагы кесиптик ишмер 30 000

0: кишиден ашкан.
1: Бүгүн 2026 жылдык Төлөө соода жармакеси жалпыга ачып жиберүү күнүн тосуп алды. Бул кезекте Төлөө соода жармакесинде эл турмушуна жакын бир түркүм илим техника табалгалары жана өзара баарлашкан туюнуулар чордонду көрсөтүлдү. Жаңы энергиялык автоунаанын тез зарядтоо сексиси жашыл сапарга чыгууга ансайын ыңгайлуулук жаратты. Дене тарбия Төлөө көргөзмө районунда VR баш кийими экранын такканда эле жарыш майданында өз өнөрүн көрсөтө алат. Көргөзмө 80 турмушка чейин Төлөө соода жармакесиндеги жаңы илим техникалар шаар элдин жанындагы жаңы туюмдарга айланууда.
0: Быйыл көптөгөн VR санарып илим техника мазмундары көп кошулуп, туюнуу сезимибизди да өтө күчөттү. Бул бир канча жылдагы илим техника табылгаларындагы жаңылык жаратуу жана өзгөрүүлөрдү ансайын терең сезиндик.
1: Бүгүн Төлөө соода жармакеси 11 майдан талкуу жана 19 майдан жармаке тааныштыруусун өткөрдү. 24 кирхана жана аппарат 53 жаңы табылганы жарыялады. Дагы нече 10 түрдө тергелиш кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылды. Ары Төлөө соода жармакесиндеги карт достор жыл сайын келди. Бул менин 4-жү жолу Төлөө соода жармакесине катышым. Быйыл биз күчтүү өкүлдөр тобун алып келдик. Жогору даражалуу агартуу, кесип өлчөмү сыяктуу салалардагы 20 керкананы камтыйт. Биз Жүнгөдө зор өнүгүүнү көрдүк. Санарып экономикасынын илгерилөөсү Төлөөнүн тапшыруу ыңгайынын өзгөрүүсүн камтыйт. Булардын баардыгы керканалардын азыркы кесибин кеңиртип, жаңы мөрт жаратуусун өтө жакшы кезмерттер менен камдаптыр.
0: Азыр мамлекетибиздин санарып экономикасы дүркүрөп өнүгүп, жаң кесип, жаң жумуш орду үзгүлтүксүз жаралып, чарбалардын жаңыланып даражасын арттыруусун түртмөктөө менен бирге дагы жаң жумуштандыруу көмөскө күчүн жандандырды. Бейжиндеги бул машинада машыктыруу майданында бир топ жаштар VR жабдуусу, механика билек сыяктуу алыстан башкаруучу жабдууларга сүйөнүп, машина адамдын буюмдарды бөлүбөргө табак көтөрүүсүн тизгиндеп жатат. Буга сабырдуулук керек. Машина адамдын муундары кишинин колуна окшош ийкемдүү болбойт. Сабырдуулук менен ушул өңүттү тескөө керек. Чоу Йиньин денелүү акыл жөндөмдүү машина адамды колдонуу техника кызматкери. Демейде сандуу маалыматтар чогултуп бир жактуу кылуудан бөлөк, дагы акыл жөндөмдү тескеп сынап орнотуу жана күнүмдүк жүргүзүлүүсүн коргоого жооптуу. Бул кызмат менен алтышкан кызматчылар белгилүү көлөмгө жеткендиктен жакында эле 8-нчи түркүмдөгү жаң кесипке киргизилген. Кабарчы кабар чогултуу барышында жаң кесиптин чарбадан улам бардыкка келерин, ошондуктан татаал бирикме үйрөнүү жана орун алдырууда ылайыкташуу жөндөмүнө ого бетер маан берерин билди. Чоу Йиньин турган топто 30-тан ашуун киши бар.
1: Мен жасанды акыл жөндөм кесибинде окугамын.
0: Мен Дашөөдө электрондук сооданы үйрөндүм.
1: Мен көрүнүш бакча токоюн үйрөнгөмүн. Мамлекети зор күч менен өнүктүрүп жаткан алдыңкы чеп кесибине аябай кызыгам. Курстан кийин аз аздан өнүктүрдүм.
0: Жасанды акыл жөндөм машина адамдарын иштеткен техник гана эмес, мамлекетибиздеги акыл жөндөм чарбасы бачымды оор алмашкандыгына эрчи, бир машина адамды эмерчиктеп, 20-дан ашуун жаңы кесип, жаңы жумуштуруу жарыкка чыкты. Катуу деталды машгулат кылган өнөр жай машина адам системасын башкаруучу кызматкерден тартып, машина адамдын чоң мээсин машыктырган жасанды акыл жөндөм жетиштирүүчү устатка чейин, андан ары машина адамдардын үстүндүү орун алдырып иштетүүчү пайда алуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм системасын иштетүүгө чейин байланыштуу ишмерлер кемтиги 1 миллиондон ашкан. Учурда мамлекетибиздин санарып экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүнө эрчи жаңы жумуштандыруу теребел токтоосуз кеңирип, санарып эгизе курулуш техниктери акыл идиректүү шаар сыяктуу салаларга тейлөө жүргүздү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө азырга чейин мамлекетибиз жалпы жарыялаган белги койгон санарып кесиби 113 жетти. Санарып кесибинин сызыл кеңертүүлүүсү чарбаларды санарыптештирүү жана санарыпты чарбалаштыруу чоң бет алуусун дагы ачыксыз берди. Жаңы кесиптердин чыгарылуусуна эрчи мамлекетибиз санарып ишмерлерин жетиштирүү эпкенин бирдемчи күчөйтүп, жумуштануу келечеги кенен болот.
1: Керектүү жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсү, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү аргач элдердин керектөөнү жандандыруудагы алгылыктуу туткасы. Мамлекет боюнча 3 жаңы керектөө сынак түйүнү шаар катары Чаңша өзгөчө жолдо жүрдү. Керектөөнү түртмөктө жалаң товар сатып алуудан чөкмө ыңгайда туюнууну сатып алууга өзгөрдү. Бул майдан керектөөнү жаңылоону кантип орун алдыруу керек, шаар жаңы жашоо үчүн кантип сызыл коё берүү керек. Кабарчы менен чогу Чаңша буйы соода чамгарагына барып жообун издейли. Күндүздөн түн жарымына чейин Чаңшанын туумандуу маанайы аяктабайт. Саякатчылар эң көп чогулган буйы соода чамгарагында чакан театрканаларда кубанычтуу күлкү добуштары жаңырып, Жөөчөндөр көчөсүндө чар тараптан келген саякатчылар сатып алгач сүрөткө түшүү менен шашылыш. Түн тегинде да нактылуу сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, бул жердеги кишилердин саны дагы эле 70 миңден ашкан. Бирок көптөгөн киши бул дууманга бөлүнгөн соода чамгарагынын кезинде дагы башы ооруткан жерлери барлыгын элестете албайт. Өзөктүү район бөлүгүнө жайгашкан буюм сатып алуу борбору Йофаң кезинде соода чамгарагында кишилер агымы сызыл көбөйгөн кезде ачылгандан берки эң жаман абалга түшүп калган болчу. Түр тобунун ошол кездеги баш оорусу азыр да айкын эсинде бар. Алардын соода сарайга кирбей турганын байкадык. Анан биз ортолуктагы аябай көп бир бөлүк атактуу маркаларды тескеп көрдүк. Бирок киреше өнүмү анчейин жакшы болбоду. Кардарлар агымын карап туруп кетирип койдук. Эшик сыртында киши агымы абдан көп, эшик ичинде кардар агымы абдан аз. UEFA'ға оқшы жүрінгілі чекені сату сода сарайлары мәселерін теге қайдан чыққанын ойлонды. Чаңша уйы сода чамғаранда қардарлар ағымы құрылмасының тегін бір жолы текшерді. Саяқат жарасында жаш топтығылардың елігін салыштырмасы 6-3-тен ашуын. Электрондық соданың тез күлдөн үстіні ұлам, жүрілгілі товар сату сода үлгісі керек төшілерге, асыресе жаш керек төшілердің жаң мұқтажына жетші албай қалды. Азыр керек төшілер мана үшін ақы төлеуіні, қуанышқа ақша төлеуіні, туын үшін тоқтауыны қағылашады. Ошыл үшін товар сату ғана жетіштіп олбайды. Қаварычы текшер біліктеу баршында жақынқы жылдардан бері чөге ұңғайындағы майдан көрінішті жарату, көптүрді керекті кесіп тұрпатын жетіштіруден, маңай ұңғайындағы, туын ұңғайындағы телен өніктіругөчі, бұл мазмындары қуынандың керектіні жандандырудағы көп саясат үжеттерінді көпчілі көрілгенін байқады. Саясат жақтан жетекті майдан көрініштерді жаңыл сұратып, UEFA-ң жаңа түске кіру жолын баштады. Мамлекет істіліндегі базарларды құруға қуыршақ көші райондарды қошып, қардарларды еліктіріп, 2 жылда 5 жақан театр қананы кіргізіп, Оңырсал көркемінер ойындары сияқты чөгін ғайындағы барлашу арқылу қардарларды өзіне еліктіріп, өз көрілері аз-аздан жарыққа шықты.
0: Менше өте керемет болды. Аннан кейін кішіні чөгі ұңғайындағы сезімге ие қылады екен. Заттық жақтағы мұқтажды қанаттандырып еле қалмай, рухы жақтағы мұқтажымызды да қанаттандырды.
1: Чақан театр қана чіні ойын қоюдан мұрда, керек төшілерді тамақтануға ұқшыш мұқтаждар пайда болуы мүмкін. Ал ойын қоюдан 10 минуттан 20 минутқа чейінгі уақытта, аларда мұндай селді мұқтажы пайда болуы мүмкін. Бүрбілік статистикаларымызға негізделгенде, чақан театр қананы мысалға алсақ, 1 юандық билет басы керек төсі 4 еседен 5 есеге чейін керек төрін қабатталуын жетектейді. Уйы сода чамғарағында содагерлер жағынан ортақ баларын чоң мес аталған чаңша жаңа керекті үзілді орды бар. Аны өлкө шаар, апнұрайынан тұрған үштіражалы өкмет орты құрған болып, төлі қардалар ағымы таңыту маркатты жиратындай 14-гі жоқ санды малыматты оқшыш бір системаға кіргізеді. Чоң санды малыматтарды негіз қылған керекті бет алусын үзілдеп өкім шығарудан керқаналарды жұмыс шештету, қаржы жүгірту телесімінің қамдығы үшін 200-ден ашын жаңа керекті керқанасы бұл жерде чынығы толық чынжылы түрекке ие болды. Менше үкімет жоғары қатмырдан жақсы жоспарлаушы, жетектеуші болуысы керек. Төмен қатмырдан бастап топырақты қалыңдатып, экологияны жетіштіріп, керқананы базарлаштырып жетіштіріп, базардың батыл іштеуісіне, керқананың батыл ойлануысына өбілгі түзу керек. 2025 жылы жаңа кесіп тұрпаты UEFA-ға 50 миллион еуродан ашуын сату сумасында артуын алып келді. Сода бұйымдарын керектеуден туыны керектеуісіне чейін чаңшада жандандырылғаны жалаң жүрілгілі сода кесіптері ғана емес, таштанды тіребіл көне ескі өнерде сақталмалардағы арт-артынан қайра жандандырылды. Көне зауыт үйлері татықту чаңша чайханасына айланып, бос тұрған тіребілдердағы жыныс дүниелік рекорд мойындаған жер шарындағы ең чоң ермек азық дүкеніне айланды. Мұрдағы тұнжыраған жерлер азыр бір күнделі қанча 10 мың кішіретті дақ ағылып керек төге еліктірді.
0: Гуандун Фошаннан ұшыл жерді көргелі келдім. Аябай қуандым. Бала кезімді көргендей болдым.
1: Азыр Чаңша жергілік жаңа керекті таңыту маркасынан 150-ден ашуынды жетіштірді. Мұнда 20-дан ашуының тіжірат кірешесі 100 миллион юандан ашады. Арбір керекті жаңбайдан көріністері Чаңшаның даңқын шығарудағы жаңа көрініс түйіндерін айланып, жаңа керекті жашау күші бачым ұзаруыда.
0: Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтарда болсын. Қаварчының жаратылыштық байлық министерлігінің білесінші, мамлекетіміздің жаңғыр айлампадағы кенізді өдіп өсу жарату стратегиялу әрекетінде көрнікті жетішкендіктер қолға келтіріліп, стратегиялу чоң орто типтегі кенден 398 жаңдан байқалған. Мұның ішінде чоң орто типтегі нефт газ таласы 225, кен байлықтарының белең сақталу мөлшері зор мөлшерді артқан. Сейрек топырақ сияқты 14 түрді кен белең сақталу мөлшері дүйне бойынша бірінші орында тұрған.
1: Бүгін 2026 жылда қуаңқы жоғары орта ағымындағы түйінді су сақтағыштар бірге құм шығарып тез көсін баштады. Бүгін сағат 12-де Леуджа қапчыға су сақтағыштының сақтағыштан шыққан су ағы мөлчері әр секундына 1320 куб метрге көбейтілді. 7 күн уланады. Қуаңқы су іштері комитетінің біргелкі орындаштырусынан негіз бұл жолқы бірікме құм шығару Лоян қапчыға су сақтағыштының жасанды сел пайда қылу барышын бірге тезкеп Шапо Тоу, Чингтон қапчыға сияқты 6 су сақтағышқа бірге құм шығарып тез көсін алып барып су сақтағыш районында лай құмдар тұну абалын жақсылап су сақтағыштың сенімді тұлғын тез көсін сызыл қалбына келтірді.
0: Қаварчының мамлекет көшмендерді башқару идарасынан білесінші, 2026 жылы 1-ші айдан 8-ші айға чейін мамлекет бойынша чегара тексеру органдары жалпы тексеріп өткерген чегарадан кіріп шыққандар 499 миллион кішіретке жетіп, оқшош мезгілдегіден 8.7% артқан. Чегарадан кірген шетелдіктерде чегарадан визасыз кіргендер 23 миллион 720 мың кішіретке жетіп, 77.6% түзіп, оқшош мезгілдегіден 26.8% артқан.
1: Бүгін жұңғо кемтік туылуының алдын алу күні. Арғайсыз жері ақсыз орын өзді сияқты атай тема қимылдарын өткерді. Жақынқы жылдардан бері мамлекетіміз кемтік туылудан Оңырсал сақтанып жөнгі салуыны чоң күшімен жылыстатып, мамлекет бойынша бойқа төреген аялдарды системалы басқару салыстырмасы 90%-дан ашуынды сақтап, докторханада жатып төре салыстырмасы сызыл тұрықты 99%-дан ашып, ор кемтік туылуының көрілу салыстырмасында айқын төменде бет алышы көрілді.
0: Бейжин Шуңан бир сааттык шаар чамгарагынын белги мүнөздүү курулушу катары Бейжин Шуңан тез линиясы бүгүн расмий бүт линияны жалгап сынак жүргүзүүнү баштады. Бейжин Шуңан тез линиясы Шуңан шаар ара каттоо бекетинен башталат. Бүт узундугу болжол менен 86 километр. Жалпылык каттоо үлгүсү колдонулуп, линия Ташинг учак жайына баргандан кийин Бейжин метросу Ташинг учак жай линиясына жалганып, Бейжин Саочао бекетине чейин уланып жүргүзүлөт. Лизы бекет ачылгандан кийин Лизы бекетине чейин уланып жүргүзүлөт.
1: Жакында борбордун ийиз кылып заң буюмдарды кайтарып келүү ишканасынын биргелки жоспурлоп шайкешүүсүндө эл аралык закон аткаруу адылия кызматташуусу аркылуу кызыл башты колго алуу буйругу чыгарылган чет элге качкан милдет кылмышы менен шектелген заңнын күй өткөрүлүп мамлекетке кайтарып келинди. Заңнын күй Жаңшы өлкөсү Рыжин шаарынын мурдагы кембагалдарды жөлөөсүнө түтүндөрдү көчүрүү ишканасынын мудуру кембагалдарды жөлөө түрүндө пара алуу боюнча шектелип 2024-жылы биринчи да чет элге качып кеткен.
0: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Алтын кыш кызматташтык механизми жер шаар мүнөздүү таасирге ээ, зарыл көп тараптуу кызматташтык өрүшүнө айланды. Жүнгө мында алгылыктуу ролун көрсөттү. Жүнгөнүн чоң алтын кыш кызматташтыгын улантуу жетектеп, жер шаар түштүгүнүн орто кызыкчылыгын коргоп, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгер сүрүүгө күч кошоруна ишенебиз.
1: Мен жүнгөнү өзүндүк жөндөмүнө сөнүп, алтын кыш кызматташтык механизминде өзгөчө ролун көрсөтөт деп карайм. Учурда эл аралык система термелүүдө. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгеси, туруктандырыш катары жер шаарын маданилик демилгеси да кайсы мамлекеттердин район айырмалыгынан алкып, маданилик өткөлүнүн өтүүсүнө жардам берет. Жер шаары түштүк жак мамлекеттерди, өнүгүп жаткан мамлекеттерди бул демилге терең эликтирди. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө 4 чоң жер шаар демилгеси менен тамырлаш. Алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин өнүгү багытын көрсөтүп берди. Бул механизм жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылат кылып кемелдендирүүнүн зарыл өрүшү. Биздин учурдагы термелген эл аралык кырдаалга тең талашыбызга үмүт алып келди. Мен ансан көп араб мамлекеттеринин алтын кыш кызматташтык механизмине кошулуусун үмүт кылам. Бул район жана жер шаар кызматташтыгын илгери сүрөт. Биз ансан калыс адилеттүү эл аралык тартипти жаратуунун алыкты түйүндө туруп жатабыз. Жүнгөнүн келечек аңсоосу аябай зарыл. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаары жөнгө салуу демилгеси кызматташып орток жеңишке жетүүнү такканчыктаган. Жер шаары түштүк жак мамлекеттери орток жеңишке жетүүнүн демилгелигин эл аралык система аркылуу өнүгүүнү колго келтирип, өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир кишиге нарп жеткирүүгө муктажбыз. Мен жүнгөнүн алтын кыш кызматташтыгы барышында жетектер ролун уландуу көрсөтүүсүн үмүт кылам. Жүнгө бүгүнкү күндө жер шаарынын зарыл экономика тулкусу. Жүнгөнүн өнүгүү тарыхы батыш тараптыкына мүлдө окшобойт. Жүнгө эзелтеден чет элге оторчулук кылган эмес, ошондой эле оторчулук жолунда мүлдө жүрбөйт. Жүнгөнүн Африка менен болгон кызматташтык ийсиндүүгүнө көз салсак, жүнгө эч кандай саясий шартты эзелтен кошумча кылбайт. Африка мамлекеттеринин ички экономика саясатына кийлигишпейт. Жүнгөнүн жетектөөсүндөгү байланыштуу салалардагы көп тарап кызматташтыгына зор үмүт артам.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө 2027-жылы алтын кыш төрага мамлекет милдетин өткөрүп алат. Жүнгөнүн жетектеп түртмөктөсүндө алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин жогору сапатта өнүгүүгө карай арым таштоосунда калың жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортого өнүгүүнү ишке ашыруусуна уландуу ишенебиз.
1: Жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттери паровоздордун бири экенинде күмөн жок. Жер шаар өнүгүүсү капчаптарга туш келүүдө. Жүнгөнүн дилгир тең талашуу тажрыйбаларынын орток баарлашуусу өтө зарыл. Иш түзүндүк мурда жүнгө алтын кыш мамлекеттери кезекчи төрага мамлекет милдетин аткарган мезгилде мол табылгалуу өжөттөрдү жарыялап ары жогору деңгээлде аткарганын далилдеди. Жүнгөнүн табыр жолу төрага мамлекети болуусу абдан назарга алынат. Учурдагы термелген эл аралык кырдаалды көздө кармап алтын кыш мамлекеттери кызматташуу зарыл түйүнүн жогору сапатта өнүгүүгө карай бурууда. Ушул себептүү жүнгөнүн кезекчи төрага мамлекети милдетин өткөрүп алуусу өтө алгылыктуу. Азыр алтын кыш мамлекеттери жасоочулук чоң мамлекети энергия чоң мамлекетин каптабыла калбай алардын өздөрү дагы зор керектөө базарлары жер шаар түзүлүшүн кайрадан курууда зор мүмкүнчүлүктү дайындаган жүнгө байланыштуу илгерилөөлөрдү жетектөө уландуу аткарат. Алтын кыш кызматташтык механизми чыныгы сыйымчыл көп жак сүйлөшүү өрүшү. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүү жана 5 чоң алтын кыш кызматташтык жайгаштыруусун түртмөктөп, алтын кыш мамлекеттеринин жаңылыш жаратып өнүгүүгө карай кадам алуусун илгерилетип, ар кайсы мамлекет соодасынын кепилетке ээ болуусуна эл турмуш бактынын күчтөнүүсүнө өбөлгө түзөт. Ары салыштырмалуу артта калган мамлекеттерди орток өнүгүү илгерилөө барышына ансен толук жоюлушуга жетектеп, Африка мамлекеттерин камтыган калың жер шаар түштүк жак мамлекеттеринин баарына карата олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Yemen hükümet jak 11-ci günü mınday dedi. Kusaya kuralçandar oşıl günü Mandıkay deniz kısığı jakın aylanası. Yemen hükümet armiyasının en sonkı bir nezgi çebi Zubab'tı kol kaldı. Arı deniz kısığı strategilu zaral jeri Perimdi tizgindedi. Kusaya kuralçandarı Yemen'in bütkül batış bölük deniz jegin negizden tizgindedi. Arı Çavoldu tüştük bölüktegü Lahıç ülkesine çen jilıştattı. Yemen hükümeti dağı mınday dedi. Hükümet armiyası qayradan jiyin alıp jatat. Kusaya kuralçandarı jak oşıl günü bildirü jariyalap mınday dedi. Alların askeri işleri Yemen batış deniz jegindegi Saudara Kazakistan koltuğun askeri bölüktün çoğulusu yerine karatılgan. Nişanı, baylanıştı askeri bölüktü, Tayız ölkesi jına Kızıl Deniz'ge jakın Kodaydak ölkesinden kuup çıgaru.
0: İran Dışişleri Ministerliğinin bildirüüçüsü Bagayi 11-nji günü Hormuz Deniz kısığı dagı ile İran'nın tizgin

0: дөсінде екенін білдірді. Ары аталған районның қуіпсіз болу қырдалын ақышы келтіріп шығарғанын, ақышының бұға жауапты болуысы керек деген. Ошондой эле жер шары энергия баасынын жоғарылап кетүүсүндө жоопкерчиликти үстүнө алуусу керек деген айтты. Багаи ошол күн дагы мындай билдирди. Иран, Ирак жана башка Парс колтугу жээгиндеги мамлекеттер 14-күнү Оманда райондор жыйналышын өткөрүп, Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгы коопсуз деңиз үстү жолу жөнүндөгү сүйлөшүү табылгасы боюнча талкуулашат.
1: АКШ Мичиган ДШ 11-күнү жарыялаган алгачкы кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, тогузунчу айда АКШ керектөштөрүнүн ишенич көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.8, 8-айдагы 51.7 акыркы наркынан төмөн турган. Ошол менен катар керектөштөрүнүн келечек бир жылдагы акчанын кунсуздануусуна болгон болжому 8-айдагы 4% 4.6% жогорулаган. Текшерүүдө мындай көрсөтүлгөн: күйүүчү май баасынын жогорулоосу жана соода курс кырдаалынын күч алуусуна ээрчи керектөштөр келечекте ал сайын чоң экономика басымына туш келүүсү мүмкүн.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин 11-күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампадагы эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 7022 жеткен. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө таасир тийгизген. Африка оор тизгинде борбор мунун алдында Конго Киншасадагы илдет өзөктүү илдет районунан башка райондорго тез жамырууда деп билдирген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырган бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйөк угармандар ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 3 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Автоном райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуу Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп, изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уви Хуа мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, текшерип изилдөөдө болду.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
1: Чыгыш жуңгары ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашты.
0: Автоном районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
1: 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Автоном райондук парткоом туруктуу комитети 9 айдын 1 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткоомдун шуучуси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал-мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган майдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүшүнүн катаан алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаан текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаан сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партиком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбө төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малиянын илмий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызылөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илмий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжи жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартыбына моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкинчектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөттүн жооптуулары малия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондо жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң түзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнкөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу, бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 8-чү күнүнөн 11-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Убей Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жуңхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тең Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү УПУТ, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хун Тяньюн катарлуулары текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдартуу болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автономия ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү карханаларын аралап, базадагы кадыргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. УБУКа мынабуларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылдык штаб дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборухун тереңде изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөм бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекеттин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тезгүндө сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. УБУКа мынабуларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызыл кылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника керханаларынан алгылыктуу өзөктө техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
0: Станциябызга барып 9-ci айдын 6-cı gününden 11-ci gününe чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Шинжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Аптунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумрет Убул катыштуу кыймылдарга катышты. Шинжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер ал тартып болуп, Иле Казак автономия областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруулуу абалын тереңде ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортогу иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына уландуу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жолу коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакында немерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакында немерчиктеп, жалпылайын арыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакында немерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгүүчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоо Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчу айдын 11-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном райондун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур автоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, малия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыруу жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну бир өңчөй жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, малия күчүн ансайынын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, малия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, малия экономика тартыбын катаңдаштырып, малия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтен экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйінді сала, түйінді районды атайын түрді закон атқару әрекетін құлаш шайдыруға үйріліп, акимчілік закон атқару, ғылмышты іштер адлиясы тартып текшеріні, ашташтыруны күчетіп, чөйрені бұлғаған, экологияны бұзған законғы қайчы ғылмышты жорықтарға қату соққы беру керек. Закон арқылуы башқару арқылу атмосфера чөйресін жөңгі салу системасы жана жөңгі салу құрбатының сапатын өстіріп даражасын ашырусына құбат иғарып, энергия, өнер жай, көчі ғайнары, чаң тозон сияқты түйінді сала жана Тяншандын түндік қапталындағы шаарлар тобы сияқты түйінді райондырға үйріліп, біргелешіп сақтанып, біргелешіп тезгінді мейханзымын жақшыртып, таңду жер, тармақ, кәрханадан тұрған үш жақ жоып керчілігін бірдемчей чыңдап, қайнарынан башқарып тезгіндіні күч алтып, мүт райондың аба сапатын сызыл жақшыртып, қалықтың бақыт сезімі жана разы болу даражасын өстіру керек. Жиында мынаулар баса көрсетілді. Баш шуджи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайкелдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жиш майдан орун, эмгек күчтөрү жиш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө коопторду сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип алуу чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына соққу берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, арлут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык опурталынан аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү, опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калыктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
0: 9-айдын 11-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизг тема акпарат жарыялоо 1-чи майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери Аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акылый иректи өзгөртүү, сана ырыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа шуджиси орун басар назарат башчысы Жууда Йоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулма наркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2 поент жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундоо түрлөрү орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4 поент жогору болуп, мамлекет боюнча 6-чы орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган үч чоң түйүндүү кесипте бирдей бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогор айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн, үчүнчү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут смал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20% ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30% ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде аптоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө атсалуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жоорулуштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
1: 9-10 саат 10 чейин Чыгыш Жуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026-жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, Чыгыш Жуңгар районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепилет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Жуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Ленияның жалпы узундугу 3293 км, 6 өлкө, автоном районду алкып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8 айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншэн сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шектиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдун кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата Чыгыш Жуңгар түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, Чыгыш Жуңгарнын кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6-1 электрден пайдалануу жогору

0: элес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү, коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лео Бенлонг жүрүштүрүү, коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жайы суу системасын чалгындап текшерүү рессанын көбөйтүп, суу бүркүү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдагы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жоңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубас сааттан ашты.
1: Быйыл аптунун районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамч өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүтчелүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күч менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогоо районуна жайгашкан Тендимфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө жуңгу курулуш 3-чү идарасы тобу Синжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158 100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамч өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги тулку курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги тулку курулмасында бетон куйганда бир тулкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-чи айда Аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууруу тосулуп калуу, үй, сырткы дубал терезе, ашкана тазалык үйүнөн тамч өтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Аптунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, тамч өтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжы обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар-шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып,

0: эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, тамчы көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фулкан шаары чыгыш жуңгар нефть базасы биринчи район тургуну Сун Шау Жуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө там чөтөчү. Күйөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө там чөтөө абалы көрүлбөдү. Санжы областтык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынан шуужеси. Биринчи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки карымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
1: Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук чоң ий докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаштайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9 айдын 10 күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук чоң ий докторканасы убакты узартылган оору мүнөздө атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында доктурга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнүү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Абдынын райондук чоң ий докторканасынын убакты узартылган оору мүнөздө оорду быйыл 7 айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүзү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын доктурга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Чаули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип даражасын ашыруу докторкананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын докторга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ан сайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын экинчи жолуу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Аптоном райондук жоңой доктурканасынын убакыт узарган оору мүнөздүү ордун экинчи ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздүү убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңой эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көпкөрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңой эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн нуукастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө орду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш-чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңой эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, Арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
1: 9 айдын 11-чи күнү 8 күндүк кызуу таймашы аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартыбы шыдыры соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар.
0: Бул жолку жарыш 9 айдын 4-чү күнү башталып, Кумул, Турпан эк шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 км, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 км жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоуна атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотоциклет группасы биринчи болгон. Жыйын маалымат таратуу тартымдуу тор автоуна атиретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштайман.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак району Бажыдан Уулак кесип иштери импорт экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
0: Тай кешкен чек ара оозу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, акыл эдиректүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чек ара оозунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
1: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыртала экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 38 градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турдаапыш, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору: Дилшат Дүйшөнаалы, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу: Мамбет Турдаапыш. Редакторлору: Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору: Турсун Жумаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Ey böbektör böbektör kara gözdör, ey böbektör böbektör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu kaармандар, эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткаруусунда оңуздар.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Гана жактырып оңуздар.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына Балдар Овалы мектеп бакчасы түрмөгү өз назарыңарда. Жакында Корло шаарында Каргайсы орто башталгыч мектептери окуу башталгандагы туңгуч сабакты баштап, өз жеринин байлыгына таянып эмгек аркылуу чыныгуу, закон аркылуу башкаруу коопсуздугу сыяктуу көптөрдү сабаккана жаратып, окуучуларды көтөрөңкү жогору окуу турпаты менен жаңы окуу мезгилин баштоого жетектеди. Корла шаардык 12-нчи орто мектепте бүт мектептеги 2300дөн ашуун окуучу бир жерге чогулуп окуу башталгандагы туңгуч сабак тарбия кыймылын кулаш жайдырды. Окулуктан назар зээн жүйө тарбиясына чордондоштурулуп, универсал мисалдар аркылуу түшүндүрүү, баарлашып пикир алмаштыруу, видео сыяктуу көптөрдү формалар аркылуу окуучулар маанайын теңшөөгө жетектелди. Корла шаардык 12-нчи орто мектептин мурал

Бия мудуру Яңлу мындай деди. Окуу башталгандагы туңгуч сабак негизги тема тарбиясы кыймыл окуучулардын жаңы окуу мезгилине тез шайкешүүсүнө күч кошот. Кийинки кадамда мектебибиз негизги тема тарбиясын сызыл тереңдештирип адам тарбиялоо берекетин бекемдейт. Корла шаарды 16-чы орто мектепте мектеп ар кайсы класс окуучуларынын улуттар ынтымагы тарбиясы жөнүндөгү фильмди көрүүгө уюмдап, айланадагы мисалдарга бирлештирип түшүндүрүү алып барды. Корла шаардык 16-чы орто мектеп 6-жылдык окуучусу Сүмия Илдар мындай деди. Бул сабакта мен сабакташтарым менен кол кармашып, чымырканып, жакшы үйрөнүп, чоң болгондо кооз журт мекен куруу чыгууну түшүндүм. Ленгер айылдык балдар бакчасында Корла шаардык коом коопсуздук идарасы Ленгер айылдык сакчыканасынын эл сакчылары сабакканага кирип, назарын балдардын күндөлүк коопсуздугундагы маңыздуу түйүнгө чордондоштуруп, дене купуялыгын коргоо, бейтааныш кишилерге алдануунун алдын алуу, класстагылар менен досторчо өтүү, сууда томчугуп калуунун алдын алуу, жол жүрүү коопсуздугу, мектеп кыймылы коопсуздугу сыяктуу мазмундарды мерчиктеп түшүндүрдү. Эл сакчылары кызыктуу суроо жооп, баарлашып пикир алмаштыруу формасы аркылуу балдардын иштиктүүлүгүн толук козгоп, балдарды өздүгүнөн пикир жүргүзүү, туш-тушта пикир баяндоого жетектеди. Корла шаардык агартуу идарасынын орун басары идара башчысы жоопун мындай деди. Корла шаарынын агартуу системасы окуу башталгандагы туңгуч сабактан сызыл жакшы пайдаланып, мекен сүйөрдүк тарбиясы, психика саламаттыгы тарбиясы, илимий идея тарбиясын агартуу окутуусунун бүт барышына сиңдирет. Корла шаарындагы ар кайсы орто башталгыч мектептер сабаккана формасын сызыл байытып, жаштар өспүрүмдөргө деген идея жетекчилиги кызматын жакшы иштейт.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында Корла шаарындагы ар кайсы орто башталгыч мектептер окуу башталгандагы туңгуз сабакты баштап, өз жеринин байлыгына таянып эмгек аркылуу такшалуу, закон аркылуу башкаруу коопсуздугу сыяктуу көптөрдү сабакканага жаратып, окуучуларды көтөрүнкү жогору окуу турпаты менен жаңы окуу мезгилин баштоого жетектеди деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Бо қайдыңызды жегіндегі Тянжин менен Қарлы Бөксе тоодогу Шизаң Чаңду арасында 3000 километрден алкыган мээр махабат жолу бар. Анын башталуу түйүнү Ли Чунмин аттуу бири чоң атабыз. Бүгүн биз атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө анын аңгемесин сүйлөп беребиз.

2025 жылы 5-чи айда ал 9-чу кезектүү мамлекеттик башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. 27 жашынан 70 жаштан ашканга чейин ал 46 жыл чечкин жалгаштырып, Шизаңдын чыгыш бөлүгүндөгү балдардын үмүтүн жаратты. 1979 жылы Ли Чунмин мамлекеттин чакырыгына үн кошуп эми гана 4 айлык болгон баласын таштап, Шизаңдын Чаңду Лайвучи оданына барып кызмат кылды. Шизаңга жардам берүү күндөрү жапалуу болду. Бир жылда 8-9 ай айылда жүрдү. Ал Заңзу калкы менен тамакта, күндөлүк турмушта бир туруп эмгекте бирге болуп, Заңзу тилинде сүйлөгөндө үйрөнүп алды. Заңзулар дагы аны өз бир тууганындай көрдү. Ли Чунмин толкунданган түрдө эскерип мындай деди. Бир жолу кышта айылга түшкөндө алар үйдү мага берип, балдарын алып туйдурбай короодо кочоп дөбөсүнө жатты. 1983 жылдын акырында ал артыкча чарчап кеткендиктен капыстан көкүрөгүндө жел туруп калып, өмүрү кооп ичинде калды. Чукол Тянжинге дарыланууга алып келингенден кийин кооптон арылды. 5 жылдык Шизаң турмушунда ал Ли Вучи экинчи журтун деп билди.

2007 жылы Ли Чун Мин Чишин окууга жардам берүү сыйлык корун жаратууну демелгеледи. Мында Ли Вучинин гүлдөнүсүн көпчүлүк бир максатта картууну гүлдөндүрүүнү үмүт кылган эле. 2025 жылга чейин короодо ар кайсы жактар чогултулган селбек 13 миллион юандан ачты. Мунун ичинде Ли Чун Мин өзү селбек кылганы 1 миллион 300 миң юандан ачты. 5 миңден ашуун заңзуу окутуучу окуучу нарпка ээ болду. 15 мектепти каптады. Мектептин шарты жакшыланган болсо да малчылык райондогу балдардын тоодон чыгуу кезмети дагы эле өтө аз болчу. 2014 жылы Ли Чун Мин күн сайын жогорулоо кыймылын баштады. Дагы балдарды алып Тяньаньмэнга барып, мамлекет туусун чыгарууну көрсөттү. Тяньжинге алып барып, деңизди көрсөттү. 2016 жылдан баштап Жунго катто тобу чектүү шериктиги Тяньжин суу жолу катто идарасы күчүлүү таягын өткөрүп алып, ар жылы 100 миң юан каржы чыгарып, кол кармашуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүгүнкү күндө кыймыл уда 10 кезек өткөрүлдү. 144 озот окуучу жана окутуучулар өкүлү тоодон чыкты. Ли Чун Мин мындай деди. Балдар сырттагы дүйнөнүн түстүүлүгүн көрдү. Айтып баргандан кийин сабакташтарына сүйлөп берет. Бул үмүт үрөөнү тамырын тартып бүрдөтөт.

Татына балдар, ле чоң ата бизге башкалардын бизге кылган жакшылыктарын эсибизде сактап, чоң болгондо бул жылуулукту жалгаштыруубуз керек деген. Башкаларга жардам берүүдө акчабыздын көп, жөндөмүбүздүн жеткиликтүү болосун күтүп турунун кереги жоктугун. Бир кичинекей иштен баштасак эле болоорун үйрөттү. Кудум, ле чоң атага окшош, ал бир парча айнектен баштап, эң акырында 5000ден ашуун баланын арзуусун жаратты. Ошондой эле алардын арзуусун жаратты. Силердин дагы ыраазы болууну биле турган, баарлашууну каалай турган жакшы балдардан болуңарды үмүт кылабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Анда биз кичинекей балыктардын уктап жаткан же уктабаганын кандай айырмаландыра алабыз? Көпчүлүккө эпчил чараны айтып берейлик. Кичинекей балыктар кыймылдабай сууда акырын калкып жүргөндө же чаранын түбүнө отчөптөрдүн жанына жабышып, балык куйругу жеңил термелеп тепе теңдигин сактаганда сырткы дүйнөнүн аракетине деген чагылдыруусу акырындаган кез. Накаялар коңурук тартып уктап жаткан убакыт болот. Асыресе кичинекей балыктардын көзүн ачып уктоосу дагы өзүндө бар болгон жашоо жөндөмү. Табияттагы дарыя, деңиздерде ар убакыт душманына учурап калуусу мүмкүн. Сызыл көзүн ачып турганда айланадагы чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп турууга кооптоп албосо дароо качып кеткенге болот. Бул өзүн коргонун эпчил чаарасы. Көрсө, кичинекей балыктар уктабайт эмес, көзүн жумуп алайын десе дагы жумалбайт экен эмеспи? Алардын кичинекей денесине зор акыл идрек жашырынган. Кандай балдар? Сырдуу сезилдиби? Көпчүлүк бүгүнкү илимди жалпылаштыруу билимдерин үйрөнүп алдыңарбы? Келер жолу кичинекей балыктарды күзөткөндө аны катаа түшүнүп калбагыла.

Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгү бүздүн. Кичинекей балыктар уктаганда эмне үчүн көзүн сызыла ачып турат деген сабатты айтып бердик. Эми ырык кула.

Татына балдар илим үйдөн өлө илимге маани берели түрмөгө взулануу назарыңарда болот. Эми дарак жалбырактары күз келгенде эмне үчүн кээлери кызарып, кээлери саргырагат деген сабатты сүйлөп беребиз. Сөйкүмдүү балдар, силер күз мезгилиндеги токойду ичкелей күзөтүп көрдүңөрбү? Күз шамалы чыгуусу менен дарак жалбырактары туш-тушта төгүлүп, кээ бир жалбырактар алтындай сары түскө, кээлери кып-кызыл кызыл түскө кирет. Окшош бир жалбырактын күз мезгилинде түсү эмне үчүн окшош болбойт? Бүгүн биз бирдикте жалбырактардын түс өзгөрүүсүнүн сырын ачып көрөлү. Иш жүзүндө жалбырактын түсү жалбырактакы окшош болбогон пигменттерден келет. Жаз, жай мезгилдеринде далдырактар өсө баштайт. Жалбырак курамында көп ченемде хлорофил болот. Хлорофил жашыл түстө болуп, жашоо күчү өтө күчтүү. Жалбырактын күн нурун шимирүүсү азыкты пайда кылуусуна жардам берет. Сары кызыл түстө пигменттердин баардыгын тосуп алат. Ошого жаз, жай мезгилдеринде жалбырактар жап-жашыл көрүнөт. Күз келгенде аба акырын сууп, күн нуру аздап, дарактар эс алуу абалына кирүүгө дайындалат. Бул убакытта жалбырактакы хлорофил акырын-акырын азайып жоголуп, тосулуп калган пигмент акырын пайда болот. Эгер жалбырак курамында көптөгөн ксантофил жана каротин болсо, хлорофил жоголгондон кийин жалбырак ачык сары түскө кирет. Эншиң дарагы терек жалбырактарынын саргайсуунун себеби ушул. Бирок кээ бир дарак жалбырактары кызарып кетет. Мунун себеби күздө температура төмөндөгөндөн кийин дарак жалбырагындагы жаңыдан бир түрдүү кызыл түстүү сиандин пайда болот. Аба канча суук, күн нуру канча жеткиликтүү болсо, сиандин ушунча көп болот. Ирен дарагы, жуачи дарагы сыяктуу дарактардагы хлорофили жоголгондон кийин сиандин негизги орунду ээлеп, жалбырак ачык кызыл түскө өзгөрөт. Жөнөкөй кылып айтканда дарак жалбырагынын саргайсуу алгачындагы сары пигменттин ачыкка чыгуусунан болот. Дарак жалбырагынын кызарысы күздө жаңадан өсүп чыккан кызыл пигменттин ролу көрүнүктөндүрүлгөнүнөн болот. Табигат кишини таң калтырат бекен? Кичинекей пигмент өзгөрүүсү аркылуу биз үчүн көп түрдүү түстүү күз мезгилиндеги түстөрдү пайда кылган.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчы айдын 12-нчи күнү ишемби, дыйкандар кандары боюнча 8-нчи айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин жаңы Делиге барып, алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-нчи окуу жолугушуусуна катышуу үчүн Бээжинден аттанды.
1: Си Цзиньпин жаңы Делиге жетип барып, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчи окуу жолугушуусуна катышты.
0: Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчи окуу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты, арыз-зарыз сөз сүйлөдү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилей аттуу желелеш кабарда бүгүн Фужендин кызыл гүрдүү топуракка терең тамыр тартып, күрөшүп илгерилей күчүн кабылдап, жаңы доор жогору сапатта өнүгүү жаңы баракчасын жазганын көрсөтөбүз.
0: Көптүрдүү алтын жылга кою көрсөткүчтөрү дилгир сигналдарды кое берип, мамлекетибиз экономиканын ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү.
1: Эл аралык ишмерлер жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын алыска туруктуу жүрөөгө буландуу жетектеп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөөсүнө ишене турганын билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 9-нчы айдын 12-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка отуруп, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчи окуу жолугушуусуна катышуу үчүн жаңы Делиге барды. Си Цзиньпиндин сапарына коштоп баргандардан дагы Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваңи катарлуулар бар. Ошол жер бакта 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка отуруп, жаңы Делиге жетип барып, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчи окуу жолугушуусуна катышты. Си Цзиньпин жаңы Дели Парам Абармия базасына жетип барганда, Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары кызуу тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четинде катары менен тизилип, урмат билдирди. Сайчи Ваңи катарлуу коштоп баргандар бир учак менен жетип барды. Жүнгөрүн Индияда туруштуу баш элчиси Шу Фейхондагы учак жайга барып тосуп алды. Си Цзиньпин автоунаага отуруп, учак жайдан конок сарайга бараар жолдо жергиликтеги Хуачао Хуарын жана Жүнгө карсы алган керкана өкүлдөрү Жүнгө Индия эки мамлекет туусун булгалап, Си Цзиньпиндин иссапарга келгенин кызуу тосуп алды. Урматтуу көрөрмөндөр, бул Индия жаңы Дели эл аралык көргөзмө борбору. Жергилик убакыт боюнча 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекетибиз төрагасы Си Цзиньпин бул жерде алтын кыш мамлекет жетектери 18-нчи окуу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнарышына катышты. Доор жоопкерчилигин ортого аркалап, батылдык менен күчүр менен күчтөрдөн болуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун дилгир изилдеп, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер биригип өзүн күчтөндүрүүдөгү типик үлгүгө айланды. Бул жапа машакатта чогуу болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле кризиси, жаңыча таажисмал бирөөс өпкө сезгенчи илдети, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга колгармашып теңтейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортук талабын чечкен коргоп, дүйнөгө туруктуулук жана ийги күч камдады. Бул табылгалар мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттер тарыхы мүнөздүү мүчөлөрдү кеңертүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачым курчуп, жер шары түштүк жак мамлекеттери зоройуп, дүйнөнүн көп даражалуу улашуусун тосуп калгалы болбойт. Ошол менен катар бир жактылуулук өктөмдүк саясий тескери агыны толкуп, көп жактылуулук менен эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры көбөйүп азайган жок. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартипти аң сайын калыс, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүгө жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктулуксун курууну колгармашып түртмөктөсөк. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүү көчүрмөндөрүнөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачып жиберүү, кызматташып баарлашууну демилгелеп, нактылуу кызматташтыктын жаңга карай алгылап, бийикке карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыштагы ар кайсы мамлекеттер мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна дилгир катышканын тосуп алабыз. Жүнгө жак алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм ыйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жак менен ансан көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын чогуу жаратып, чарба чынжыры, камдоо чынжыры кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал кызматташкан, сызыл улантылган коопсуздук түшүнүгүн кармарып, суук мамилелер согушу, ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укукка кийлигиши,

0: мамлекеттердин ички иштерине кийлигүүчүгө каршы туруп кызыл түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып үстүртөн түкүрдүн жөнгө салуу жолун издөөгө алтын кыш өзгөчө салымдарын койсок жөнгө жак алтын кыш мүчөлөрү менен чогуу орто чыгыш деңиз кысык райондордун тыныч бейпилдигин ишке ашырууга тийиштүү рол көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданилдикте өзара өрнөк алган көчүрмөндөрдөн болсок бүт адамзаттын орток наркын өрүш алдырып маданилик алмаштыруу өзара өрнөк алуу тынычтыкта кызматташып орток өмүр сүрүүнү демилгелеп алтын кыш мамлекеттери адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп мамлекет менен мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнө ийги күч чогулсак маданият саякат агартуу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип жаштардын алмаштыруусун күчөтүп элдин дайыма карым каттоо жасап өзара билишип жакын өтүүсүн илгери сүрсөк. Төртүнчү, ыслаат кылуу аркылуу жер шарын жөнгө салууну кемелдендирген көчүрмөндөрдөн болсок эл аралык байланышты демократиялаштыруу чоң кырдаалына шайкешип ансен адилеттүү ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп БМВнун беделин коргосок дүйнөлүк соода уюмунун өзү кылган көп тараптуу соода түзүлмөсүн колдоп ар кандай формадагы корокчулук чараларын тоссок тор аалам мекиндик терең деңиз сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдүн жер шарын жөнгө салуусун жетектеп жер шары түштүк жак мамлекеттеринин сөзсүйлөө укугун жогорулатсак Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жыл бороон чапкындуу сапарда ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтын кыш иштери өнүгүүсүнүн күч башаты болду. Ак жүрөк мамиле жасап ортоктуктарга умтулуп айырмалыктарды сактап калып бири биринин өзөктүү көңүл бөлүүлөрүнө урмат кылып пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү илгерилетип алтын кыш кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылсак жүнгө келер жылы алтын кыш төрага мамлекети милдетин аркалап алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен орток таанымды уютуп келечек жаратып алтын кыш кызматташтыгынын 3-6 жылын баштап орток гүлдөнүп илгерилеген жаркын келечекти жаратууну каалайт сайчи ваңи катарлуулар катышты
1: Фуцзянге жайгашкан Минши Соот району Борбордук Соот районунун зарыл курамдык бөлүгү 1934-жылы 10-айда Борбордук комитеттин негизги күч кызыл армиясы айрым-айрым Ганнан Минши багытынан Юдууга карай чогулуп 25 000 чакырымдык узун сапарга аттанган. Жашыл тоолор узун сапар эркин жерде калтырбады. Бүгүнкү күндөгү Фуцзян улуу жергеси кызыл рухту такшалтып, жашыл аркылуу жөндөм ыйгарып, жаңы доордо жалпы бетке гүлдөнүүнүн жаңы баракчасын жазууда. Азыр Фуцзян Санминг Нинхуа ооданында 10 000 молук мамлекет даражалуу чаңдаштырылган шал үрөн жетиштирүү базасы баш алып чаңдашуу мезгилине кирди. Бат жакында мол түшүм алынат. 90 нече жылдын алдында Нинхуадагы карапайым калык 1000 апкеч кагаз, 10 000 апкеч аштык аркылуу кызыл армияга жардам берип, таар аштыктар менен Борбор Совет районунун кызыл аштык кампасын үйдү деген кооз атакка ээ болгон. Соңмаулин тоосунун этегиндеги Доңен шаары Чаңтин ооданында өз кезиндеги кызыл армиянын кызыл армияны кеңиртүү жөнүндөгү атамекенди куткарууда эр аял каржаш деп бөлүнбөйт деп жазылган керметүү сакталып калган. Бул азгана сандар алгачкы мүдөн чагылдырган.
0: Ошол жылы түркүмдөгөн жалындуу жаштар ушул чакырыкта кызыл армияга кошулуп көңтөрүшкө катышкан. Алар коммунисттик партияга эрчигенде чыгар жол бар болорун терең түшүнгөн. Бул шаарчанын 10 000 жетпеген кишисинин арасында нактылуу тизимделип кызыл армияга катышкан киши 2700 ашкан.
1: Жакынкы жылдардан бери Чаңжаң мамлекеттик маданият бакча району курулушунун түртмөктөсүндө Фуцзян, Лунъен, Санминг сыяктуу жерлер кызыл эски жерди сабакана, кызыл аңгемелерди окутуу материалы кылып 100 ашуун жерде көңтөрүштүк маданият эстеликтер жана бир катар тарбиялоо базасын мектеп керемет кызыл изилдөө үйрөнүү линияларын чыгарды. Жаңы доор жаштар катары биз улуу муундардын көңтөрүштүк алгачкы мүдөөсүнө мурастык кылып бизге таан болгон доор жоопкерчилигин аркалайбыз. Чаңтин ооданы кезинде мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл топурактуу району суу топурагынын агып кетүү абалы эң оор оодандардын бири болчу. Узун сапар руху чаңтиндиктерди тамчы суу ташты тешет, башкалар бир иштесе мен онду иштейм деген иштөө кайраты менен нече 10 жыл өткөлгө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңип жалын тоону жашылдыкка айландыруу укмушун жаратууга шыктандырды. Учурда бүт оодандагы суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 93.82%га жетти. Жаңы доор Фуцзян кеңир жергесинде улуу узун сапар руху чогор сапатта өнүгүү кубатына айландырылды. Токойчулук көмүртек чогултуу түйүнү жашылдандырылып алтынга айланып, Фуцзян чайынын жыты мамкети сыртына жеткирилип, мурдагы көңтөрүштүк эски район өнүгүү жаңы бийиктигине айланууда. Бүгүнкү күндө Фуцзян электрондук маалымат жана 100 000 000,000 даражалуу жаңы энергия чарба тоонунан экин эча калыпташтырып, алдыңкы катардагы жасоочулукта убачым калыпташты. Мында деңиз үстү шамал электр эрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүү күчө болгон секирүүнү ишке ашырып, мамлекет ичиндеги өзбөл кезилдеп жасаган жер шаар боюнча жалгыз генератордун эң чоң сыйымдуулугу 26 мегаватт шамал генератору иштетилүүгө кириштирилди. Өзбөл кезилдеп өнүктүргөн кыймылдаткыч күч батареясы энергия сактоо батареясынын товар чыгаруу мөлчөрү жер шаар боюнча биринчи орунда турду. Фужен санарптешкен жашылдашкан жуурулушкан замандашкан чарба аркылуу жаңы узун сапарда жогору сапатта өнүгүүнүн доор жооп кагазын жазууда.
0: Биз кызыл рухту такшалтуу жашыл аркылуу жөндөм уйгарууда бекем туруп экологиялык артыкчылыкты өнүгүү кубатын айландырып жашыл өнүгүү улун бекемдеп көңүлтөрүштүк эски район Совет районунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн бүткүчү менен түртмөктөп эл журчулуктун ээ болуу сезими бакыт сезими коопсуздук сезимин уланды жогорулатабыз. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүүсүнчө сегизинчи айда көптүрдүү алтын жолго көрсөткүчтөрү тилгил сигналдарды кое берип мамлекетибиз экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү. 8-нче айда жер жерлердин олуттуу тургуучтары башымдап орточо жумуш баштоо салыштырмасы алтынкы статистикага салыштырмалуу аз темпте жогорулады. Жөрөлгөлү негиз курулуш туруктук адамда жылыштатылуу менен бирге жаңы энергия сыяктуу салаларда курулуштарда башымдап негиз курулуш курулмасы сызыл жакшыланды. Муну менен бирге каржы салуу курулмасы сызыл асылдашууга карай бет алды. 8-нче айда мамлекет боюнча эсептөөчү негизги жабдуулар түрүндө кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 80% жуугартып жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы салалардагы капитал каржы салуу суммасы окшош мезгилдегиден 101.6% артып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү сызыл зоройуп экономиканын туруктуу артуусуна күчтүү кубат чогултту. Керектөө базары жакшылануу турпатын улантты. 8-нче айда тор сырты керектөөсү боюнча төлөнгөн сумма окшош мезгилдегиден 2.6% артып уда 2 ай жогорулаган. Электрондук товар үй электр шаймандары менен үн сын аспаптары сыяктуу даражасын жогорулатуу түрүндөгү товар керектөөсү көрүнүктүү окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 1.10% жогору болуп азык түлүк каттоо тейлек керектөөсү тең кадамда жакшырып окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы орточо 5% ашуунга жеткен. Орточо кантиптеги соодагерлердин жашоо күчү чагылдырылган нактылуу соода жашоо күчү көрсөткүчү 83.3 болуп алдыңкы айдагыдан 1.7% жогорулаган. 8-нче айда мамлекетибиздин керектөө базары туруктуу жакшыланып жаңы негизги курулуштарга каржы салууга уландык күчүрөгөн. Бекем саясат тиреги ашан чоң көлөмдөгү базарлар ошондой эле толук чарба чынжыры камдоо чынжыры артыкчылыгы жумго экономикасынын опурталга теңтелашып туруктуу өнүгүүсүндөгү бекем ишеничке айланууда.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө жакынкы жылдардан бери жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге тике карыз салуусу туруктуу кадамда артып жергиликтен экономика кубум өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошкон. 2025 жылдын соңуна чейин жумго башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике карызынын сакталуу мөлчөрү 82 миллиард долларга жеткен. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике карызы болжолу 4 миллиард долларга жуук болуп негизинен жасоочулук сыяктуу салаларга каратылган. Жакынкы 5 жылдан бери жумго Египет, Индонезия сыяктуу алтын кыш мамлекеттерине тарбиялаган соода, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык сыяктуу салалардагы кесиптик иш 30,000 кишиден ашкан.
0: Бүгүн 2026 жылдык тейлөө соода жарманкеси жалпыга ачып жиберүү күнүн тосуп алды. Бул кезекти тейлөө соода жарманкесинде эл турмушуна жакын бир түркүм илим техника табалгалары жана өз ара баарлашкан туюнуулар чордондо көрсөтүлдү. Жаңы энергиялык автоунааны тез зарядтоо сексиси жашыл сапарга чыгууга ан сайын ыңгайлуулук жаратты. Дене тарбия тейлөө көргөзмө районунда VR баш кийими экранын такканда эле жарыш майданында өз өнөрүн көрсөтө алат. Көргөзмө 80 турмушка чейин тейлөө соода жарманкесиндеги жаңы илим техникалар шаар элин жанындагы жаңы туюмдарга айланууда.
1: Быйыл көптөгөн VR санарып илим техника мазмундары көп кошулуп туюнуу сезимибизди да өтө күчөттү. Бул бир канча жылдагы илим техника табылгаларындагы жаңылык жаратуу жана өзгөрүүлөрдү ан сайын терең сезиндик.
0: Бүгүн тейлөө соода жарманкеси 11 майдан талкуу жана 19 майдан жарманке тааныштыруусун өткөрдү. 24 кирхана жана аппарат 53 жаңы табылганы жарыялады. Дагы нече 10 түрдүү тилгилеш кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылды. Ары тейлөө соода жарманкесиндеги карт достор жыл сайын келди. Бул менин 4-нчү жолу тейлөө соода жарманкесине катышым. Быйыл биз күчтүү өкүлдөр тобун алып келдик. Жогору даражалуу агартуу кесип өлчөмү сыяктуу салалардагы 20 кирхананы камтыйт. Биз жумгодо зор өнүгүүнү көрдүк. Санарып экономикасынын илгерилөөсү тейлөөнү тапшыруу ыңгайынын өзгөрүүсүн камтыйт. Булардын баардыгы кирханалардын азыркы кесибин кеңиртип, жаңы мөрт жаратуусун өтө жакшы кезмерттери менен камдаптыр.
1: Азыр мамлекетибиздин санарып экономикасы дөркүрөп өнүгүп жаңы кесип жаңы жумуш орду үзгүлтүксүз жаралып чарбалардын жаңыланып даражасын арттыруусун түртмөктөө менен бирге дагы жаңы жумуштандыруу көмөскө күчүн жандандырды. Бейжиндеги бул машинада машыктыруу майданында бир топ жаштар VR жабдуусу, механика билек сыяктуу алыстан башкаруучу жабдууларга сүйөнүп машина адамдын буюмдарды бөлүп бергөө табак көтөрүүсүн тизгиндеп жатат. Буга сабырдуулук керек. Машина адамдын муундары кишинин колуна окшош ийкемдүү болбойт. Сабырдуулук менен ушул өңүттү тескөө керек. Чоу Йиньин денелүү акыл жөнөмдүү машина адамды колдонуу техника кызматкери. Демейде сандуу маалыматтар чогултуп бир жактуу кылуудан бөлөк, дагы акыл жөнөмдүү тескеп сынап орнотуу жана күнүмдүк жүргүзүлүүсүн коргоого жооптуу. Бул кызмат менен алтышкан кызматчылар белгилүү көлөмгө жеткендиктен жакында эле 8-инчи түркүмдөгү жан кесипке киргизилген. Кабарчы кабар чогултуу барышында жан кесиптин чарбадан улам бардыкка келерин, ошондуктан татаал бирикме үйрөнүү жана орун алдырууда ылайыкташуу жөндөмүнө ого бетер маан берерин билди. Чоу Йиньин турган топто 30'tan aşığın kişi var.
0: Мен жасанды акыл жөндөм кесибинде окугамын.
1: Мен Дашөйдө электрондук соодан үйрөндүм.
0: Мен көрүнүш бакча токоюн үйрөнгөмүн. Мамлекетте зор күч менен өнүктүрүп жаткан алдыңкы чеп кесибине аябай кызыгам. Курстан кийин аз-аздан өнүктүрдүм.
1: Жасанды акыл жөндөм машина адамдарын иштеткен техник гана эмес, мамлекетибиздеги акыл жөндөм чарбасы бачымдуу оор алмашкандыгына эрчи, бир машина адамды эмерчиктеп, 20'dan aşığın жаңы кесип, жаңы жумуштуруу жарыкка чыкты. Катуу деталды машыкулат кылган өнөр жай машина адам системасын башкаруучу кызматкерден тартып, машина адамдын чоң мээсин машыктырган жасанды акыл жөндөм жетиштирүүчү устатка чейин, андан ары машина адамдардын үстүндү орун алдырып иштетүүчү пайда балуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм системасын иштетүүгө чейин байланыштуу ишмерлер кемтиги 1 000 000 ашкан. Учурда мамлекетибиздин санарбий экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүнө эрчи жаңы жумуштандыруу теребел токтоосу кеңирип, санарбий эгизе курулуш техниктери акыл идиректүү шаар сыяктуу салаларга тейлөө жүргүздү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө азырга чейин мамлекетибиз жалпы жарыялаган белги койгон санарп кесиби 113'кө жетти. Санарп кесибинин сызыл кеңертүүлүүсү чарбаларды санарптештирүү жана санарпты чарбалаштыруу чоң бет алуусун дагы ачыксыз берди. Жаңы кесиптердин чыгарылуусуна эрчи мамлекетибиз санарп ишмерлерин жетиштирүү эпкенин бирдемчи күчөйтүп, жумуштануу келечеги кенен болот.
0: Керектүү жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсү, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү аргачилердин керектүүнү жандандыруудагы алгылыктуу туткасы. Мамлекет боюнча 3 жаңы керектүү сынак түйүнү шаар катары Чаңша өзгөчө жолдо жүрдү. Керектүүнү түртмөктө жалаң товар сатып алуудан чөкмө ыңгайда туюнууну сатып алууга өзгөрдү. Бул майдан керектүүнү жаңылууну кантип орун алдыруу керек? Шаары жаңы жашоо үчүн кантип сызыл коё берүү керек? Кабарчы менен чогуу Чаңша УИИ соода чамгарагына барып жообун издейли. Күндүздөн түн жарымына чейин Чаңшанын туумандуу маанайы аяктабайт. Саякатчылар эң көп чогулган УИИ соода чамгарагында чакан театрканаларда кубанычтуу күлкү добуштары жаңырып, Жөөчөндөр көчөсүндө чар тараптан келген саякатчылар сатып алгач сүрөткө түшүү менен шашылыш. Түн теңинде да нактылуу сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, бул жердеги кишилердин саны дагы эле 70 000 ашкан. Бирок көптөгөн киши бул дууманга бөлүнгөн соода чамгарагынын кезинде дагы баш ооруткан жерлери барлыгын элестете албайт. Өзөктүү район бөлүгүнө жайгашкан буюм сатып алуу борбору ЮФАН кезинде соода чамгарагында кишилер агымы сызыл көбөйгөн кезде ачылгандан берки эң жаман абалга түшүп калган болчу. Түр тобунун ошол кездеги баш оорусу азырда айкын эсинде бар. Алардын соода сарайга кирбей турганын байкадык. Анан биз ортолуктагы аябай көп бир бөлүк атактуу маркаларды тескеп көрдүк. Бирок киреше өнүмү анчейин жакшы болбоду. Кардарлар агымын карап туруп кетирип койдук. Эшик сыртында киши агымы абдан көп, эшик ичинде кардар агымы абдан аз. ЮФАНга окшош жүрүгүлүү чекени сатуу соода сарайлары маселенин теги кайдан чыкканын ойлонду. Чаңша УИИ соода чамгарагында кардарлар агымы курулмасынын тегин бир жолу текшерди. Саякатчы арасында жаш топтогулардын элегин салыштырмасы 6-3 ашуун. Электрондук сооданын тез гүлдөнүүсүнөн улам жүрүлгүлүү товар сатуу соода үлгүсү керектөөчүлөргө асыресе жаш керектөөчүлөрдүн жаң муктажына жетише албай калды. Азыр керектөөчүлөр маанай үчүн акы төлөөнү, кубанычка акча төлөөнү, туюну үчүн токтоону каалашат. Ошол үчүн товар сатуу гана жетиштүү болбойт. Кабарчы текшер бийликтөө барышында жакынкы жылдардан бери чөгүн ыңгайындагы майдан көрүнүштү жаратуу, көп түрдүү керектөө кесип турпатын жетиштирүүдөн маанай ыңгайындагы туюну ыңгайындагы тейлөөнү өнүктүрүүгөчө бул мазмундар Хунандын керектөөнү жандандыруудагы көп саясат үжөттөрүндө көп жолу көрүлгөнүн байкады. Саясат жактан жетектөө майдан көрүнүштөрдү жаңыртып, ЮФАН жаңы түскө кирүү жолун баштады. Мамлекет истилиндеги базарларды курууга Курчак көчө райондорду кошуп, кардарларды электирип, 2 жылда 5 жакан театрканы киргизип, Унурсал көркөм өнөр оюндары сыяктуу чөгүн ыңгайындагы баарлашуу аркылуу кардарларды өзүнө электирип, өзгөрүүлөрү аз-аздан жарыкка чыкты.
1: Менче өтө керемет болду. Андан кийин кишини чөгүү ыңгайындагы сезимге ээ кылат экен. Заттык жактагы муктаждык канааттандырып эле калбай, руху жактагы муктажыбызды да канааттандырды.
0: Чакан театркана чыныгы оюн коюудан мурда керектөөчүлөрдө тамактанууга окшош муктаждар пайда болуусу мүмкүн. Ал оюн коюудан 10 минуттан 20 минутка чейинки убакытта аларда мындай сезилүү муктажы пайда болуусу мүмкүн. Бир бөлүк статистикаларыбызга негизделгенде Чакан театркананы мисалга алсак, 1 000 000 билет баасы керектөөсү 4 эседен 5 эсеге чейин керектөөнүн кабатталуусун жетектейт. Буйын сода чамгарагында соодагерлер жагынан ортак бааларын чоң мээси аталган чаңыша жаңы керектүү изилдөө орду бар. Аны өлкө шаар Акмур районунда турган 3 даражалуу өкмөт ортак курган болуп, төлөө кардалар агымы таңытуу маркаты жаратындай 10 түргө жуук сандуу маалыматты окшош бир системага киргизет. Чоң сандуу маалыматтарды негиз кылган керектүү бет алуусун изилдеп өкүм чыгаруудан кер каналдарды жумуш иштетүү, каржы жүгүртүү тейлөөсү менен камдоого чейин 200дөн ашуун жаңы керектүү кер канасы бул жерде чыныгы толук чынжылуу тирекке ээ болду. Менчи өкмөт жогору катмардан жакшы жоспорлоочу, жетектөөчү болуусу керек. Төмөн катмардан баштап топуракты калыңдатып, экологияны жетиштирип, кер кананы базарлаштырып жетиштирип, базардын батыл иштөөсүнө, кер кананын батыл ойлонуусуна өбөлгө түзүү керек. 2025 жылы жаңы кесип турпаты UEFA'га 50 миллион еуродон ашуун сатуу суммасында артууну алып келди. Соода буюмдарын керектөөдөн туюуну керектөөсүнө чейин чаңышада жандандырылганы жалаң жөнөлгөлүү соода кесиптери гана эмес, таштанды тиребил көнү эски өнөрчө сатаалмалардагы ар тартын кайра жандандырылды. Көнү завод үйлөрү татыктуу чаңша чайканасына айланып, бош турган тиребилдер дагы жыныс дүйнөлүк рекорд моюндаган жер шаарындагы эң чоң эрмек азык дүкөнүнө айланды. Мурдагы тунжураган жерлер азыр бир күндө эле канча 10 000 кишилерди дака кылып керектөөгө

0: Еліктірді.
1: Гуандун Фошаннан ушул жерді көргөлі келдім. Аябай қуандым. Бала кезімді көргендей болдым.
0: Азыр Чаңша жергілік жаңа керекті даңқты маркасынан 150-ден ашуынды жетіштірді. Мұнда 20-дан ашуынының тижарат кирешеси 100 миллион юандан ашады. Ар бір керекті жаңбайдан көрініштері Чаңшаның даңқын шығарудағы жаңа көрініш түйіндерін айланып, жаңа керекті жашау күші бачым ұзаруыда.
1: Эм назарыңыздар ушкай жаңылықтарда болсун. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиздин жаңы бир айлампадагы кеңиздөөдө бөсүү жаратуу стратегиялуу аракетинде көрүнүктүү жетишкендиктер колго келтирилип, стратегиялуу чоң орто типтеги кенден 398 жаңдан байкалган. Мунун ичинде чоң орто типтеги нефт газ талас 225, кен байлыктарынын белен сакталуу мөлчөрү зор мөлчөрдө арткан, сейрек топурак сыяктуу 14 түрдүү кен белен сакталуу мөлчөр дүйнө боюнча биринчи орунда турган.
0: Бүгүн 2026 жылда Кубанкы жогору орто агымындагы түйүндүү суу сакташтар биргип кум чыгарып тескөөсүн баштады. Бүгүн саат 12:00 Дөөжө капчыгай суу сактагычынын сактагычтан чыккан суу агым мөлчөрү ар секундуна 1320 куб метрге көбөйтүлдү. 7 күн уланат. Кубанкы суу иштери комитетинин биргелки орундаштыруусунан негиз бул жолку бирикме кум чыгаруу Лоян капчыгай суу сактагычынын жасанды сел пайда кылуу барышын биргип тескеп, Шапо тоо, Чиңтон капчыгай сыяктуу 6 суу сактагычка биригип кум чыгарып тескөө алып барып, суу сактагыч районунда лайкумдар тунуу абалын жакшылап, суу сактагычтын сыйымдуулугун тескөөсүн сызыл калыбына келтирди.
1: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, 2026 жылы 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча чек ара текшерүү органдары жалпы текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 499 миллион киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.7% арткан. Чек арадан кирген четелдиктерди чек арадан визасыз киргендер 23 миллион 720 миң киши иретке жетип, 77.6% түзүп, окшош мезгилдегиден 26.8% арткан.
0: Бүгүн жүнгө кемтик туулуунун алдын алуу күнү. Ар кайсы жер аксыз орун мүнөздөө сыяктуу атай тема кыймылдарын өткөрдү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз кемтик туулуудан унурсал сактанып жөнгө салууну чоң күч менен жылдатып, мамлекет боюнча боюкка төрөгөн аялдарды системалуу башкаруу салыштырмасы 90% ашууну сактап, доктурканада жатып төрөө салыштырмасы сызыл туруктуу 99% ашып, оор кемтик туулуунун көрүлүү салыштырмасында айкын төмөндө бет алышы көрүлдү.
1: Бейжин Шуңан бир сааттык шаар чамгарагынын белги мүнөздүү курулушу катары Бейжин Шуңан тез линиясы бүгүн расмий бүт линияны жалгап сынак жүргүзүүнү баштады. Бейжин Шуңан тез линиясы Шуңан шаар ара каттоо бекетинен башталат. Бүт узундугу болжол менен 86 километр. Жалпылык каттоо үлгүсү колдонулуп, линия Дашиң учак жайына баргандан кийин Бейжин метросу Дашиң учак жай линиясына жалганып, Бейжин Саочао бекетине чейин уланып жүргүзүлөт. Лизы бекети ачылгандан кийин Лизы бекетине чейин уланып жүргүзүлөт.
0: Жакында борбордун ийиз кылып заң буюмдарды кайтарып келүү ишканасынын биргелки жоспорлоп шайкешүүсүндө эл аралык закон аткаруу адылия кызматташуусу аркылуу кызыл башты колго алуу буйругу чыгарылган чет элге качкан милдет кылмышы менен шектелген заңнын көй өткөрүлүп мамлекетке кайтарып келинди. Заңнын көй Жаңшы өлкөсү Режин шаарынын мурдагы кембагалдарды жөлөөжөна түтүндөрдү көчүрүү ишканасынын мудуру кембагалдарды жөлөө түрүндө пара алуу боюнча шектелип 2024 жылы 1 айда чет элге качып кеткен.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Алтын кыш кызматташтык механизми жер шаар мүнөздүү таасирге ээ, зарыл көп тараптуу кызматташтык өрүшүнө айланды. Жүнгө мында алгылыктуу ролун көрсөттү. Жүнгөнүн чоң алтын кыш кызматташтыгын уландуу жетектеп, жер шаар түштүгүнүн орто кызыкчылыгын коргоп, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күч кошоруна ишенебиз.
0: Мен жүнгөнү өзүндүк жөндөмүнө сөнүп, алтын кыш кызматташтык механизминде өзгөчө ролун көрсөтөт деп карайм. Учурда эл аралык система термелүүдө. Төрөга Ши Цзиньпин орто койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгеси, туруктандыргыч катары жер шаары маданилик демилгеси дагы ар кайсы мамлекеттердин район айырмалыгынан алкып, маданилик өткөлүнүн өтүүсүнө жардам берет. Жер шаары түштүк жак мамлекеттерди, өнүгүп жаткан мамлекеттерди бул демилге терең эликтирди. Төрөга Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө 4 чоң жер шаар демилгеси менен тамырлаш. Алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин өнүгүү багытын көрсөтүп берди. Бул механизм жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүүнүн зарыл өрүшү. Биздин учурдагы термелген эл аралык кырдаалга тең талашыбызга үмүт алып келди. Мен алсаң көп араб мамлекеттеринин алтын кыш кызматташтык механизмине кошулуусун үмүт кылам. Бул район жана жер шаар кызматташтыгын илгери сүрөт. Биз алсаң калыс адилеттүү эл аралык тартипти жаратуунун алыктуу түйүндө туруп жатабыз. Жүнгөнүн келечек аңсоосу аябай зарыл. Төрөга Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаары жөнгө салуу демилгеси кызматташып орток жеңишке жетүүнү такканчыктаган. Жер шаары түштүк жак мамлекеттери орток жеңишке жетүүнү демилгелеген эл аралык система аркылуу өнүгүүнү колго келтирип, өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир кишиге нарп жеткирүүгө муктажбыз. Мен жүнгөнүн алтын кыш кызматташтык барышында жетектер ролун уланды көрсөтүүсүн үмүт кылам. Жүнгө бүгүнкү күндө жер шаарынын зарыл экономика тулкусу. Жүнгөнүн өнүгү тарыхы батыш тараптыкына мүлдө окшобойт. Жүнгө эзелтеден чет элге оторчулук кылган эмес, ошондой эле оторчулук жолунда мүлдө

0: алды деди. Жүнгөрөн Даурчулу төрага мамлекет болуусу абдан назарга алынат. Учурда термелген эл аралык кырдаалды көздөй кармап, алтын кыш мамлекеттери кызматташуу зарыл түйүнүн жогору сапат өнүгүнө карай бурууда. Ушул себептүү Жүнгөрөн кезекчи төрага мамлекет милдетин өткөрүп алуусу өтө алгылыктуу. Азыр алтын кыш мамлекеттери жасоочулук чоң мамлекети, энергия чоң мамлекетин каптабыда калбай, алардын өздөрү дагы зор керектөө базарлары. Жер шар түзүлүшүн кайрадан курууда зор мүмкүнчүлүктү дайындаган Жүнгө байланыштуу илгерилөөлөрдү жетектөө ролун уландуу аткарат. Алтын кыш кызматташтык механизми чыныгы сыйымчыл көп жак сүйлөшүү өрүшү. Төрага Ши Цзиньпин ортолугун чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүү жана беш чоң алтын кыш кызматташтык жайгаштыруусун түртмөктөп, алтын кыш мамлекеттеринин жаңылыш жаратып өнүгүүгө карай кадам алуусун илгерилетип, ар кайсы мамлекет соодасынын кепилетке ээ болуусуна эл турмуш бактынын күчтөнүүсүнө өбөлгө түзөт. Ары салыштырмалуу артта калган мамлекеттерди орток өнүгүү илгерилөө барышына ансайын толук жоорулушууга жетектеп, Африка мамлекеттерин камтыган калың жер шары түштүк жак мамлекеттеринин баарына карата олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен өкмөт жак 11-чү күнү мындай деди. Кусай куралчандары ошол күнү Мандыхай деңиз кысыгы жакын айланасы Эмен өкмөт армиясынын эң соңку бир негизги чеби Зубапты колго алды. Ары деңиз кысыгы стратегиялуу зарыл жери Перимди тизгиндеди. Кусай куралчандары Эменин бүткүл батыш бөлүк деңиз жээгин негизден тизгиндеди. Ары Чабуулду түштүк бөлүктөгү Лахыч өлкөсүнө чейин жылыштатты. Эмен өкмөтү дагы мындай деди. Өкмөт армиясы кайрадан жыйналып жатат. Кусай куралчандары жак ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Алардын аскери иштери Эмен батыш деңиз жээгиндеги Саудара Кыргызстан колдогун аскери бөлүктүн чогулуучу жерине каратылган. Нишаны байланыштуу аскери бөлүктү Тайз өлкөсү жана Кызыл деңизге жакын Ходайдак өлкөсүнөн кууп чыгаруу.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 11-чү күнү Хормуз деңиз кысыгындагы эле Ирандын тизгиндөөсүндө экенин билдирди. Ары аталган райондун коопсуз болбоо кырдаалын АКШ келтирип чыгарганын, АКШнын буга жооптуу болуусу керектигин, ошондой эле жер шары энергия баасынын жогорулап кетүүсүндө жоопкерчиликти үстүнө алуусу керектигин айтты. Багаи ошол күн дагы мындай билдирди. Иран, Ирак жана башка Парс колтугу жээгиндеги мамлекеттер 14-чү күнү Оманда райондор жыйналышын өткөрүп, Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгы коопсуз деңиз үстү жолу жөндөгү сүйлөшүү табылгасы боюнча талкуулашат.
0: АКШ Мичиган ДШС 11-чү күнү жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандыгы маалыматында көрсөтүлсүнчө, тогузунчу айда АКШ керектөөчүлөрдүн ишенич көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.8, 8-чү айдагы 51.7 акыркы наркынан төмөн турган. Ошол менен катар керектөөчүлөрдүн келечек бир жылдагы акчанын кусуздануусуна болгон болжому 8-чү айдагы 4%дан 4.6%га жогорулаган. Текшерүүдө мындай көрсөтүлгөн: күйүүчү май баасынын жогорулоосу жана соода курч кырдаалынын күч алуусуна эрчи керектөөчүлөр келечекте ансайын чоң экономика басымына туш келүүсү мүмкүн.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин 11-чү күн жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампадагы эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 7022 жеткен. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө таасир тийгизген. Африка оор тизгиндөө борбор мунун алдында Конго Киншасадагы илдет өзөктүү илдет районунан башка райондорго тез жамыроодо деп билдирген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 3 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19 дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Аптунум райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Башуди Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
3: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Убейхуа мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, текшерип изилдөөдө болду.
2: Аптунум райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
3: Чыгыш жуңгары Ваннан плюс-минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашты.
2: Аптунум районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
3: 2026 жылдык Жунго Да Хайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Аптунум райондук партком туруктуу комитети 9 айдын 1 күнү жыйын ачты. Аптунум райондук парткомдун шуудиси Чэн Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шууди Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шууди Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган байдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүшүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбөө төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик маалияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, маалия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, маалия ысылаатын күч сала тереңдетип, маалия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызылөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Маалияны илимий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, маалия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, маалия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжи жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, маалиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Маалия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкинчектеп, маалия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Маалияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, маалиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөттүн жооптуулары маалия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондуу жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң жүзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнкөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу, бирди бир жактылуу кылуу талап боюнча түрк айырып, чаара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жуңхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тең Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү УПУТ, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хун Тяньюн катарлуулары текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдартуу болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автономия ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү карханаларын аралап, базадагы кадыргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. Убийка мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылкыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборохун тереңде изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөм бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндөө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайда.

0: айтылган аны бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмүскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарп жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Увиха мыналарды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызыл кылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктө техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттен аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилишат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга бары 9-нчы айдын 6-нчы күнүнөн 11-нчи күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда ээрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер алдарты болуп Иле Казак автоном областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда ээрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда ээрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда ээрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда ээрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда ээрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун орток иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда ээрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жолу коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда ээрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда ээрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыпка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өнчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан эмерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан эмерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгүүчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоу Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоном райондун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингдин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун түзөлүштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыр жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткүлөө керек. Байлык чогултууну биринчи жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, маалия күчүн ан сайын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түрткүлөө керек. Байлыкты төп иштетип, маалия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, маалия экономика тартибин катаңдаштырып, маалия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоном районунун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур Аптоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтин экология чөйрө коргосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдө закон аткаруу аракетин кулаш жайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жорукторго катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрүлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгүндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, керханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгүндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Жинпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайкелдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жиш майдан орун, эмгек күчтөрү жиш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өр

0: көчүрүү өрттөн сактануу коопсуз көмөскө кооптордо сыдырата текшерүүнү ишкердей кулаш жайдыруу керек. Борбордон коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндүү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл түзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык коопурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө аз салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
1: 9-нчу айдын 11-нчү күнү түштөн мурда Аптоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1-нчи майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумынхуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-нчу жолку партия курултайынан бери Аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акылый иректи өзгөртүү, санаарыптуу айландырууну тереңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партия группа шужиси орун басары назарат башчысы Жудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулма наркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөр орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-нчу орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган үч чоң түйүндүү кесипте бирдей, бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут смал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-нчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Кирканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу

0: боюнча өзгөчө жогору чыңалуу дагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, Чыгыш Чуңго районунун экономика коом өнүгүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Чуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө автоном райондо алкып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-нчи айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншэн сыяктуу ондон ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдун кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата Чыгыш Чуңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, Чыгыш Чуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан 1-инде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лё Вэнлун жүрүштүрүү, коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жайы суу системасын чалгындап текшерүү рессанын көбөйтүп, суу бүркүү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде Чыгыш Чуңгар ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард киловатт сааттан ашты.
1: Быйыл автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калыктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамчы өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүтчелүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күч менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тэнжинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө Жуңгу курулуш 3-чү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктиги салуунун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчан кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги тулкуу курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана

0: төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги толкуу курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-нчи айда автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууруу тосулуп калуу, үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн там чөтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт автоном районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар-шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, 2 кабат суу өтпөс материалды төшөп, там чөтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сунг Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө там чөтүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка 2 кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө там чөтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айылык курулуш идарасы парту группасынан шу жесе, 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
1: Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук чоң ий докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистер олтуруп, оору мүнөздөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9-нчы айдын 10-нчу күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы докторкана, автоном райондук чоң ий докторканасы убакты узартылган оору мүнөздө атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-нчү бөлүмүнүн мудур врачы Чупанчан абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында доктурга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк-мээ кан тамыры оорусу барын оокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. ишки оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Аптынын райондук жоңуй докторканасынан убакты узартылган оору мүнөздө оорду быйыл 7 айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунан күндүсү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын докторга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Чаули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын ашыруу доктуркананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын докторга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүмдүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ансайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын 2-нчи жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Аптынум райондук жоңуй докторканасынын убакыт узарган оору мүнөздөү оордун 2-нчи рет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздөү убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шай кешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө оорду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
1: 9 айдын 11-чи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартибе шыдыры соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Бул жолку жарыш 9 айдын 4-чү күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 км, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 км жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоуна атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоуна атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт жөлкөм саякатын терең жоорулуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик курпасынын арткы жардам жок мотоциклет курпасы биринчи болгон. Жыгышын маалымат таратуу тартымдуу тор автоуна атретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынан барган сайын чоң өткөрүлүшүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер-жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштаймын.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
0: Тай кешкен чек ара оозу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, ак лидриктүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чек ара оозунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
1: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыр Талаа экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот, абанын температурасы 14-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөнаалы, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турда Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Турсун Жумалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул бөлүмдүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөмүн жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кири жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөмүн жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылык тугасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздоосу патологиялык болот индекси чаар даректештирүү өлчөмүн жарыялады. Патологиялык сандуу маалыматта мамлекет боюнча бир чаар дарек боюнча шыдыр жүрүү иш жүзүнө ашырылат. Мындан кийин дарылоо аппараттарын оокастардын өмүр доорундагы патологиялык архивин тордон текшерип алалат. Оокастардын өлкө атап дарыланганда патологиялык сүрөттөрдү алып жүрүп, жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздүү клиникалык ооруга оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнексимал бөлтөктү мисал калсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы же кайталай козголу экендигин өкүм кылуу дайың артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен санарыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык доокалат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Доокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк ноокастар ары кайта-кайта тирүү тиккен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаар даректештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаар даректештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур ноокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оор мүнөздөтүү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айырмалантыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаар дарек оор мүнөздүү доокалатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаар дарек системасы аркылуу ноокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орто колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаар дарек өлчөмүнө сүйөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Ноокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеги доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негиз катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн санарып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү.

Мамлекеттик тарлоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаардар эктештирүүнү калыптоолаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөттү салмагылуу, жасалма акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздө. Патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жындырындагы түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санарыптуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, ортак баарланууну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санарыпташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Эле маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Дулан та урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели турмагы бизде эмне чүнгүздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз. Сиздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ары күндөлүк кыймылдарга болгон кызыгууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдүү дене абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактануу болсо өнүмдүү, өнүмдүү теңшип аргасса. Берүүбүздө адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз. Ары сизге эми күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт. Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерип жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайышы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башаламандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айырмасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү, жайсыздануу, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамдуу эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып уруктууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, начар маанайды теңшесе болот. Эгер оор белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улануу убакты эки аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күн нуру менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод эки түрдүү алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланыштуу. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоздан чагата абалда түн узарып улануу кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдыроону келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчилби? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулуу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, аптартында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошу оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун үчтөн артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

Күнгө кактанууда 3 инчке алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта абачык күндөрү сыртка чыгып 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгер сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү адам денесиндеги 90% артык витамин D тери, күн нурундагы орто толкунду ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда, өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12'ден, түштөн кийин саат 5'ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булуң градусу биргыйла жогору болуп, UVB ан сайын чордондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикелей кактанганга шык берүү эмес. Айра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүүсү жетерлүү болбогон абалда витамин D запас мөлчөрүн сактоо керек. Орду. Күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып, терини күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына-муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактануу өнүмсүз күн нуруна кактанууга таам болуп, айнек көп сандагы UVB сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайсын келтирип чыгара турган UVB-ти калтырып коет. Мунун пайдасы зыянынан ордун толуктай албайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактануу убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактануу убактын азыраак узартууга болот. Бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн кери жууп болгондон кийин кыралгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кер жууп болгондон кийин кыралгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин

түбетін чыгарып жиылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кыралгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кижимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтөктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жийилип калып, кир жуу суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөкү маселе деп карап ар түрдү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык нымаба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин ычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнар үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сылап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сылап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак, разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпи ан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

0: кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүн аны уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бактар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардан микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынан бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуч түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Чаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондогу 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Шинжан боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутак атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз Автоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 ден аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, мейяң дарагы 26 түп, сыйечи дарагы 6 түп, синжаң тереги 6 түп, ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бактыкой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янаруо байыркы кара жыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Дудунхаба району, Сиху көчөсү, Мадия жуазы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янаруо байыркы кара жыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа жуазы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район аудандардын бактыкой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янаруо көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Берүүбүздү улантабаздардык угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл үрүмчарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уламдоо жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражаткана автоуна токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегелешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкүлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгири шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чаоян мындай деди: Биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл идиректүү жалпылык ажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоуна токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоуна токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоуна токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басар мудуру Ли Чин мындай деди: Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоуна токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы үч орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакчаны саякаттоо, автоунага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-нчү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фэн Бао мындай деди: Кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сыйыл бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улан талаздардагы ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмагы өздү мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир туркум 20 айы баг формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандонг Жинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 айы баг формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бөтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктар сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 кубметр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассы чектүү шериктеги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайтяң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принципи, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоң болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилеттик кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, лайыктуу, кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйөнү энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижиа жоондан 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң Паудингде 2 жыл окутуучулук кылып 2007 жылы Түндүк Жүнгө электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң дашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдет абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кездек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш үйөнүнө которулуп, энергия курулуш үйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдетти аркалап, ар күнү 10 канча саат кызмат кылуудагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жоруу болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол Шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап, бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коёт. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чоңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тууруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак детал чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу өжөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди:
уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге, бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат.

0: урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 13-чү күнү, күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Манда эле дайра үрөөнүн чыгышы, Шыханза шаарынын түштүгү, Санжо областынын батышы, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагынын түндүгү, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө катуу жаан жаайт. Боортал областынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Шыханза шаары, Турпан шаары, Комолы шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан жогору болот. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 31 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрүмчүдө өттү.
3: Жаңсы өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Автоном районубуз айылык иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөө түрүн баштады.
3: Жер шары боюнча Тунгуч Петрозобур негизги темасындагы Илим ажайыпканасы, Комул Петрозобур ажайыпканасы сарайда ачты.
2: 2026 Үрүмчү марафон жарышы өттү.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамак идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алып, ан сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түртмөөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Комол Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу

Украина жолуканда бүт линия өндүрүштү токтотуп коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжан Комул Сантанху энергиячы мүлктүрү куруу чектүү жооптулук шериктигинин башкы инженери Люфуйоу Каварчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумуш иштөө чөйрөсүнө ылайыкташа алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжандын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжандан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжанда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300'ден ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайындуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700'ден ашты. Шинжан санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфей мындай деди. Арасында 100'ден ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500'ден ашты. Колдонуу көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген укра электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары 1000'ден ашты. Шинжандын кен байлыгы мол, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгына айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Шуңгарда Шинжан Ийхуа кенчилиги бешчи атайын тору жана бейдоо орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикилей шайкештирүү кыйын болуп, Чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан Ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиан, Чанжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Жуңгары, Комолу 2, 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Каркана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып акыл идиректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарып техника аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө. Автоном

0: Rayon arasında birinci orunda turda. Bu yıl birinci aydan jetinci ayga çeyin. Temirjol arkulu Şinjan kömürün sırtka taşuu mölçörü 58 milyon 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Şinjan töp kamdu, on toylu jol, ikemdi tijara satuu arkulu mamlekettin energiya koopsuzdugu basırık taşının mıktu tegin ulandu bekem dedi. 15-nji 5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaňy saparda epkindi ilgerilediler.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 7-нчү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң куб метр. Кутубей оодандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Төргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Төрү жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бетарышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
0: 9-нчу айдын 12-нчү күнү жөнгө кесип мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-нчү кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адыс окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жэнга барчыгамындай деди. Денелүү акыл жөндөмдөрүн Шинжанда зор колдонуучунугу көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжандын кен, кол темири жана кондо тизгиндөө кол темири, дагы маданий саякат кол темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кол темири. Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кол темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үч бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн атсалууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгүү карахана жогору окуу жайлары изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып, мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз белге өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басары баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжан мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, жүздөн ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Комул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз Ара Түркүктөн чоң чиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоң чиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модел машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чиңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул Ара Түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжан боюнча башкы орунда турду.
0: Жакында 2026 жылдык Батыш Бөлүк районунун геологиясын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерүүчү техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бөт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300ге жакын геологияны тажрыйбасын акылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасын акылуу техникасында жаңылык жараттуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп таражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасын акылуу борборунун орун басары мудуру Лиу Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасын акылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйын

0: Da Şincan'da açmanın sebebi Şincan memleketimizin kendisi açılışça söz alasındakı negizgi güreş maydana. Teknikana cahildi koldanuğa paydalı. Tecrübe sınaklı geologiyalık kendisi dönün gözü. Tekşerilgen sandığı malumatın tezidigi cana töptük darajası. Kendisi de bağıt rayının bektörünün bereketine cana kent düşümü. Zapas mölçörün, eseptörün şençlülüğünü tike tasır görüstü. Bayıl birinci aydan sekizinci ayga çeyin Şincan artırdı öken, toprak su ulgüsü boyunca tekşergen ülgüsü 567 minge jetken. Hoşun dili cabdu darajasını östürü, teknikanı canlı iş kaçırgan. Haptromrayındok geologiya idarası kent düşümdürün tacirip ağılığını zilde borborunu muduru, Lirce yün gavar çıkamında dedi. Talada hizmetkarlar koldu götürün gayındaki kent rudasından alızdı aspa menen, tohtek ülgüsün tükeley tezi tekşerdi. Mis korgoşun, seniksi yaktularga okşoşun egizgi ken elementinin kuramı kança sekunot dili natijası çıkıp, jörelgülü tajirba kanaka ülgü jetkürü, ülgü ayru, analiz gılu uvaqtın zor darajda kıskarttı. Biz kımbat tolgun analiz gılu, jaşıl çalgında tekşerosu yaktu salalarga yürülüp, nakmaydında tez analiz dö jabdusu jan argası, ötkölün at salu yepkinin arttırıp tajirba kananı çalgında tekşerunun birinci çevine göçürüp arunu türtme öktödük.
1: Учурда Санжы шаарынын 500 миң модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Диянбаш шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп бүркү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йон Ху мындай деди. İçine beydoo жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү Башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Лю Хон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Лю Хон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козо алуусу 60%дан 70%га жетти. Адистер атайын келип жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын реттүү козо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндөгү абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыроо учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки планда орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эл Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эл областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталгыч мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,500,000 юан каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эчеги аяктап жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмөчө түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос оодандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашиго шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу детал жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жансу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос оодандык агартуу идарасынын орун басары башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100,000,000 юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып Коргос оодунундагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландады. Быйыл туңгуч түркүмдө 20,000,000 юанды эч ак орун алдырып түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп даражасын өстүрүп, ары бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, эл областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес оодандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес оодандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңниңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып жергиликтин окуу абалын такан чыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын окуу абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешип аракетке келип төп күч чыгаруу керек. Күнөс оодандык 2-орто мектепте Жаңсу өлкөсүнүн Яңжуу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндүлүктү такан чыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Яңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Яңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Яңжуу шаарынан 12-түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы такан чыктап, ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө алмаштыруусуна иштиктүү катышып үгүттү, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Яңжуу менен Күнөс эки жердин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
1: Жакында Шинжаң айыл кыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү 1 жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айыл кыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айыл кыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түр автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жуңго балдар борбору, Жуңго балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночо алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500дөн ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбиялангандан кийин тыңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас шаардагы 110 айыл кыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Гэ Сялин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айыл кыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгы нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40дан ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чион Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Бүгүн 9-айдын 13-чү күнү Шинжан Кумолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнүк жабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Кумолу Петрозавр жайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илима жайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан Кумолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,42 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 чоң тилик районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бордоорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхта мурдагы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Кумолу Петрозавр жайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгү тарыхы менен Кумолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестим алуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип 130 миллион жыл мурдакы бордоору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Болуп Петрозавр жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы сорун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Кумолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшү менен өнүмдүү молуктурду. Кумолу Ярдан Дахайдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптуулук шектигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулукку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжан байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
1: Бүгүн 9-айдын 13-чү күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15 000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйба алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжандан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 минуттук натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуу сына оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебер Джуди Алин мындай деди: "Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем."
0: 9-айдын 9-чү күнүнөн 13-чү күнүнө чейин 2026 жылдык Жөнгө эл аралык тейлөө соода жарманкасы Бейжинде өткөрүлдү. Бейжин шаарынын Шинжанын ишандуу жардан бери колбашчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык Жөнгө эл аралык тейлөө соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 чарчы метр болду. Ошол жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары Бингтон менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биремчөө пландап бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого иликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шин Юлиан мындай деди: "Түштөмүрүндөн тартып бир канча жолу келдим, аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм." Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөктөрдү камтып, эрмечөл органик караштыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан Хуан мындай деди. Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү чиркештүүгү уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну төртмөктөйбүз.
1: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчи камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында болжол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Чуявын кабарчыга. Быйыл 7-нчи айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын. Учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сакталма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар. Мында үймүлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кеңешкеси эстеликке алдыруу далили үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
0: 9-нчу айдын 12-нчи күнү 2026-жылдык кар мекени бокс ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында рэперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлер ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанайымага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан үрөп күрөшүү руху аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секция, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм району орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулук камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын шуучусу Кохайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну төртмөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 14-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча «Сагын мени» деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин малча эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ооданынын органик жашаң жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым ченеми пайдага өзгөрүп, Өксөт оодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш оодандагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт зээни менен киришти. Абдынум райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы кыркыналары 640 жетти. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардат ормандар азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алып, базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юз кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүлөр жакшы өсүп, дандары толук өскөн сары жабышкак жүгөрү шагына толуп кетти. Чоң типтеги комбайндар атыздарда ар бери өтүшүп, мол түшүм алуу көрүнүшүн пайда кылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырабыз.

Кулжа ууданы Ледай Раса алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакын жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштамчы кирканларын төбө эликтирип, жүгөрү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү айдоо, ичкелеп иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүт желелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, уудан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уланды илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, иле, ПНПУ электрон илим техника чектүү шектиги. Синжаң, Тиньшан, Най айыл чарба илим техника чектүү шектиги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба кирканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн айдоо базасын жаратып, жогору өлчөмдө автоматтык иш кошуу цехин куруп, илмий эгинчилик, ичке иш кошуу, интернет жана интернет сыртында сатуу бир толкуланган кемелдүү кесипчелесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай айдоо, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болууда өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди. Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юзу кыштагына жайгашкан иле ПНПУ электрон илим техника чектүү шектигинин органик дыйканчылык майданына киргенибизде кең кеткен жүгөрү атызында машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, чоң типтеги комбайндер ар бери өтүшүп, органик жүгөрү жыюу жумушун алып барып жатты. Органик дыйканчылык майданынын башчысы Майин Каң мындай деди. Айдоо жер көлөмүбүз 750 мо, мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барышында биологиялык алдын алып тизгиндөө, физикалык алдын алып тизгиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө кулаш айдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 даана жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекеттүү өтүмдүү болду. Интернет жана интернет сыртында тез сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл артты. Майин Каң мындай деди. Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат, вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу коллективибиз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ордомчу соодагерден өтпөйт. Чиңчуаң бакчасындагы Синжаң Диньшаннай айыл чарба илим техника чектүү шектигинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия жумушу тартиптүү кулаш жайдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн кирхана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу жумуш сапатын тизгиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, урмолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкактарын катаң башкарып, тизгиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт жумшалып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык даамын да сактап калды. Синжаң Диньшаннай айыл чарба илим техника чектүү шектиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди. Быйыл түшүмүбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтин тиби органик эгинчилик өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык, иш кошуу алкагында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык, органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин түркүрөп өнүгүүсү Уудан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн өрчүтүп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин турктуруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байытуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын такынчыктап, Кулжа ууданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесипченемин үзгүлтүксүз зоройтот. Синжаң Диньшаннай айыл чарба илим техника чектүү шектиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди. Биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңиртип, жаңдан бирден экиге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн дагы кеңиртип, жалпы түшүм ченемин дагы да ашырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, айылык кыштак аралап күлдү өнүгү назар турмак өздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик так жол болуп, Каракурум тоолору арасынан ири буйру тепчип өтүп, өзү автоунаайдуу велосипед минүүгү армандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкүяр айылынын Нурабат кыштагына мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия чайкасынын шужеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоунаа агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасынан айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүн бараңын биргелки жалп бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зорая Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конол кылып куруп чыкты. Зорая мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конолгунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик конолгусунун короосунда гүлдөрү чытырман коюу өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. 2 жатак үй, 1 жалгыз кишилик, 1 кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорядагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зоря мындай деди. Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгу мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү оодандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнар, көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүнүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш боз сунуштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азык түлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолгулар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары. Ошондой эле

жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабад кыштагында саякатчылык текириши арттыруудагы жаңы жол болуп, түркү кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийишен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токтой мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800'ден ашуун кой бар болуп, Баатыр ар эки күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөр кой уйларын көмөктөштүк кооперативтин табыштап башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди, жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, бөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты. Ал мындай деди: былтыр мүчөлөр 200 000 уян пайдага ээ болду.

баатур мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүндүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы, каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөрү учур кампасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, Бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чегара коргоочу чегаранын биринчи эбинде бекем туруп, ар күнү саар кечте эки жолу чегара чалгындаганды жалгаштырып, кыштак тургундарынын кээлери элди конолгу, азык түлүк жана суусундук тежараты кылып, кээлери мал багып, бакмачылык кылып, кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26,387.72 юан, кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380,000 юан болуп, азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алып, туруктуу бакыт нак пул Бөксөтөөдөгү кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.

Бир өз дулантаздардык туармандар бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздү. Каракаш удандагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир өзүптөрүгө бүт сени менен киришкенин айтып беребиз.

Güzil evinde kurulan anay dolarındağı kalemperler kızarıp ışıp, Karakaş odanı Urçu aylı sağızdık kıştağının kıştağ turğunu Rayhan yasındağı giyim geçek juur kan töşögün jıynap başladı. Bıltır bul mezgilde alı öz jalgız kurulağa varıp kalemper özüp bir yolku mol tüşümüzü mezgilinde 10 000 yuandan aşon akça tapkan. Biyıl al güyös menen çoğu sırtka çıkıp çumuştanıp tağda köbürek akça tap, turmuşun dağda jakşılamay boldu. Rayhan beyli 30 yaştan aştı, 2 balası bar, güyesi üyde egençilik kılıp, dekançılıktın boş mezgilderinde uaktılı jumuş tahap iştegendikten, girişesi ulandı uçuğurla bağın. Rayhan bıltır göz giresi menen bir ayıldaşınan Korladağı kalemper bazasında kalemper üzücülördün gemçildigin, çatakta maktı götürüp, jumuş akın jıngdağın kalemper boyunca esepte bere turganın. Tez özgöndördün gününe kanca 100 yuan tabala turganından kabartabat, al kızıgıp güyesi menen geneşkendengin tezim kaldırat. Rayhan mandai dedi, jaŋa barğan kezimde kolum kajıp bir gün iştesem belim dalım orup koldorum barsıldak bolup kettim. Birok üydögü baldarımdı oylop köbürek akça tappasam bolboy turganımdı oylop tişimdi tiştep çıdap iştedim. Al saar turup keç uktadı, başkaları es alğan kezde dağı al jan ele atızda şaşlış kalemper üzgöndüktön. Üzgön kalemperi gün sayın köböydü, 2 aydan aşuun wakıtta al üyünün karzın kaytar bile kalbay dağı bir kıyla akça jıynap aldı. Rayhan kıştakka kayıtıp kelgenden keyin sırtta görgön ukkanın güyösünü aytıp berdi. Ошондой эле сыртка чыгып бакча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан өзүнүн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып, жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду, ал мындай деди. Былтыр өзүм жалгыз барып 10 000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот. Жакын жылдардан бери сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак турундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреше ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругула сыртка чыгуу жолун аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош реал жоро болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу огармандар, жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жакында Аптоном райондогу айыл жер байлыгыштык назараты көп тармак менен биргелешип 2025 жылдык Аптоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкандардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу дыйканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Синжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толку кошуну уландоо кеңирип, айылык ыштак кесиптеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултту. Бул жолу Аптоном район жаңыдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин Аптоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керкана 640 жетти. Билүүгө караганда Аптоном район жаңыдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келүүчү керканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип карыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө уктатуу сыяктуу керканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарлана алат. Бул керканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштамчы керканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу, өнүмүн ашырууга күч кошот.

өзгөчө жакшы жаңы электрба түшүмдөр тизмесине кирип, Абат ооданынын мамлекет даражалуу бөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-чү айылчарба түшүм болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марка аркылуу айылчарбаны гүлдөндүрүүнү уландоо жылыштатып, Абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жана бир зарыл натыйжасы.

Жакында Турпан шаары Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка сатуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак железат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Эми алтын бүргиттин аткаруусундагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: еңишти аяктатты.
1: 2026 жылкы теле соода жарманкеси жабылды. Жарманкеде тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты.
0: Көп мамлекет ишмелери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин алтынкы мамлекет жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусу мезгилинде сүйлөгөн сары сөзү ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдырлаш ортак толкусун кол кармашып куруусуна дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Индия Ордо калаасы жаңы Дели эл аралык жыйналыш борбору. Ошол жер убакта 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин ушул жерде алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-нчу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышып, доор жоопкерчилигин чогуу аркылап батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтынкыш мамлекеттер кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтынкыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтынкыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө тилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда алтынкыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле опурталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга кол кармашып тең телашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул табылга мол болгон 20 жыл. Алтынкыш мамлекеттери тарыхый мүнөздү мүчө кеңиртүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жак мамлекеттери озуп зоройуп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун тоскоолу болбой калды. Муну менен бирге бир жактылуулук, зомбулук саясий, тескер агымды көздөй толкуп, көп тараптуулук жана эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры төмөндөбөстөн артты. Алтынкыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартиптин аны сайын калыс, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн жетектеп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну кол кармашып түртмөктөсү. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүргөн көчүрмөндөрдөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачуу, ачып жиберүү, кызматташып ортак баарлануунун шыктандырып, мактылуу кызматташуунун жаңыга карай бет алып, жогоруга карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтынкыш кызматташтыгында ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгир катышуусун тосуп алабыз. Чүнкү алтынкыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм уйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жактар менен чогуу аны сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын жаратууну каалайбыз. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын карманып, суук мамилелери согуш ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укугуна кол салуу, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу жолун издөө үчүн алтынкыш өзгөчө салымдарын кошсок, жөнгө жак алтынкыш кызматташтыгындагы мүчөлөр менен чогуу орто чыгыш теңиз кысыгы районунун тынычтык бейпилдигин ишке ашыруу үчүн тийиштүү ролун көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданиликтен үзара өрнөк алууну түртмөктөрүн күчүрмөндөрдөн болсок, жалпы адамзаттын ортак наркын таңызылап, маданиликти алмаштырып, үзара өрнөк алуу, ынтымак чогуу жашоону демилгелесек, алтынкыш мамлекеттердин адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларынан ортоктошуп, мамлекеттер менен мамлекеттер арасындагы байланыштын туруктуу өнүгүүсү үчүн ийги күч чогулсак, маданият, саякат сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтсөк. Төртүнчү, жер шарын жөнгө салууну ысылаат кылып жакшыртуудагы күчүрмөндөрдөн болсок, эл аралык байланыштын демократташуу чоң курдаалына ылайыкташып, аны сайын калыс, ылайыктуу болгон жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМВнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмун өзөк кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн колдоп, баардык формадагы корокчулук чараларын тоссок, тоору сырткы аалам сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдөгү жер шарын жөнгө салууга жетекчилик кылып, жер шары түштүк жак мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Си Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жылдык жапа машакатка бой бербей батыл алгылуу, ынтымакташып кызматташуу, баштан бойго алтынкыш иштеринин өнүгүүсүндөгү күч башаты. Ак жүрөктүүлүк менен мамиле жасашып, окшоштукка талпынып, айырманы сактап, айырмачылыктарды сактап калууда бекем туруп, бири бирибиздин өзөктүү көңүл бургандарыбызды урматтап, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү арттырып, кайчылык ажырымдарды ылайыгында бир жактылуу кылып, алтынкыш кызматташуусунун туруктуу алыска жүрүүсүнө кепилеттик кылсак, жүнгө келер жылы алтынкыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтынкыш мамлекет жетекчилеринин 19-нчу жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар тараптардын ортак таарымын уютуп, келечекти жаратып, алтынкыш кызматташуусунун 3-алтын 10 жылын баштап, гүлдөнүп алгалаган нурлуу болочокту ортак жаратууну каалайт. Орусия зунтуму Путин.

0: Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишхиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме халифалыгы Аби Забрын такмураскери Халид жана Бразилия тышкы иштер министри катардуулар катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташуусу жана эл аралык район маселелери жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Ар кайсы жак алтын кыш курулган 20 жылдан бери колго келтирген өнүгүү жетишкендиктерине жогору баа берип мындай билдирди. Алтын кыш механизми кеңири өкүлдүк мүнөзгө ээ, зор өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар. Жарапиялык кагылыштын курчуусу бир жактуулуктун баш көтөрүүсүнө карата алтын кыш мамлекеттеринин жер шарды түштүк мамлекеттери үчүн үн катып көп тараптуулукту коргоп БМУнун өзөктүү ролун колдоп ар кайсы мамлекет эл укугунун тең барабарлыгын коргоп эл аралык законго моюнсунуп башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп эркин сооданы колдоп жер шаар мүнөздүк апчаптарга чогуу тең тейлашууда жоопкерчилиги бар. Ар кайсы тарап алтын кыш рухун карманып ар сала кызматташуусун тереңдетип экономиканын ийкемдүүлүгүн күчөтүп аң сайын калыс сыйымчыл эл аралык тартип калыпташтырып коопсуз гүлдөнгөн көп үйүлдү дүйнө курууну түртмөктөсөк. Ар кайсы тараптар жүнгөнүн алтын кыш механизминин өнүгүп зоройуусу үчүн кошкон зарыл салымын алкыш айтып жүнгөнүн келер жылы төрага мамлекет катары алтын кыш мамлекет жетекчилери 19-жылкы жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоп алтын кыш кызматташтыгынын жаңы белеске арым таштоосун орток түртмөктөдү. Жыйналышта алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жылкы жолугушуусу жаңы теле үндөөсү кабылданды. Жыйналыш мезгилинде алтын кыш мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташтык уюму курулгандыгынын 20 жылдык сүрөт көргөзмөсүн аралап көрдү. Ары чогуу көчө толтургузду. Ошондой эле коллектив эстелик сүрөткө түштү. Саячы Ваңы катарулар жогордакы кыймылдарга катышты. Ошол жер бакты 9 айдын 13 күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жылкы жолугушуусунун 2-чи баскычтуу жыйналышына катышты. Ары алтын кыш кызматташуу улун бекемдеп жер шаары түштүк жак мамлекеттердин күчүн зоройтолу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап жер шаары түштүк жагы топ мүнөздүү эңсе көтөрүп дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдатыш күчкө айланды. Муну менен бирге эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык чиелешип ар түрдүү опурталы атсалышуулар көптөп көрүлүүдө. Дүйнөнү туруктуулаштыруу жакшылоо үчүн алтын кыш мамлекеттери сөзсүз тарыхый белсемдүүлүктү ийгерип калың жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып эл аралык иштерде дилгир туруктуу ийги ролун көрсөтүп адам заттын ортук бактын арттыруу тийиш. Си Цзиньпин мындай бышыктады: жер шаары түштүк жак мамлекеттери эл араны закон аркылуу башкарууну орток коргоп элдик укугунун тең барабарлыгын коргоп ички иштерге кийлигишпестик талаш тартыштарды тыныч чечүү сыяктуу эл аралык байланыштын негизги өлчөмдөрүн коргоп эл аралык закон жана эл аралык эрежелерди тең барабар ылайыктуу колдонуу кош өлчөм кылбастыкка чыныгы кепилдик кылуусу көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин жана ролун коргоп көп тараптуу аппараттардын ысылаат алып барып өнүм арттыруусун колдоп дүйнөлүк соода уюму ысылаатынын туура багытты сактоосун түртмөктөп эл аралык акча мамиле кандыргасында ысылаат алып барып кемилдендирип өнүгүп жаткан мамлекеттердин өкүлдүк мүнөзү жана сөз сүйлөө укугун жогорулатуусу элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп БМУ 2030-жылдык сызыл өнүгүү каралмасын түзүлөштүрүүнү түртмөктөөсү коопсуздук башкарууну колго кармашып жылыштатып жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үлгүсүндө чогуу тең тейлашып жер шаары климат жөнгүз салуусун кемилдендирип кеңири ортук таанымга ээ жер шаары жасанды акыл жөндөм жөнгүз салуу кандыргасын бачым калыпташтырып жаңыдан гүлдөнгөн техникалардын ортук байуу жолун жаркыртуусуна өбөлгө түзүүсү тийиш. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: чоң алтын кыш кызматташтыгы чоң натыйжа жаратуу чоң өнүгүн ишке ашыруу үчүн сөзсүз нактылуу кызматташуу негизин бекемдөө тийиш. Жаңыдан гүлдөнгөн базарга сөөнгөн жер шаары түштүк мамлекеттер менен ынтымакташкан артыкчылыкты көрсөтүп ачып жиберүү кызматташтыгы өз ара пайда жеткирип ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуулугу шыдырлыгын коргоп бир тулкулаштырылган чоң базарды жетиштирип жаңылык жаратууну жетиштирүү базасын жаратып жөрөлгөлүү чарба даражасын жогорулатып жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп болочок чарбаларды жайгаштырсак. Си Цзиньпин алтын кыш кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндө мындай беш түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, жасанды акыл жөндөм баш атын ачып жалпылай нарп жеткирүү демилгеси. Жүнгө тарап алды менен алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм баш атын ачуу атайы районун куруп чоңу тил моделин ачып өнүктүрүү жана колдонуп кызматташтыгын колдоп жасанды акыл жөндөм атайы теманы изилдөө билим ашыруу тарбиясын кулаш айдырып жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын жаратат. Экинчи, соода каржы салууну оңтойлоштуруу демилгеси. Жүнгө тарап алтынкыш мамлекеттери өзгөчө экономика району өнөктөштүк байланышын орнотуп, акыл жөндөмдүү орундарды куруп, саясаттарды жалгоону кулаштырып, ачып жиберүү өнүгү жаңы бийиктигин жаратуу сунушун берет. Жүнгө тарап келер жылы алтынкыш мамлекеттери тейлөө соода талкуусун өткөрүп, экономика соода кызматташтыгы жаңы артуу түйүнүн жетиштирет. Үчүнчү, санарып чарба кызматташтыгы демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери санарып чарба булут өрүшүн курууну түртмөктөп, санарып өнөр жөндөм тарбиясы, техника алмаштыруу, чарбаны жалгоону кулаштырып, санарып экономикасынын өнүгүүсүн орток илгери сүрөт. Төртүнчү, акыл жөндөмдү жасоо кызматташтык демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттерине шайкешип, акыл жөндөмдү завод куруп, өлчөм калып системасын жаратып, жасоочулуктун тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну орток түртмөктөөнү каалайт. 5-чи, илим техника ишмелерин тарбиялоо демилгеси. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери инженер тарбиялоо ынтымагын куруп, инженерлерди биргелешип тарбиялоо жана жөндөм өлчөмүн өзара моюндоону кулаштырып сунушун берет. Жүнгө алтынкыш мамлекеттери жаштар илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу планын жолго коюп, ансеңгеп жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу ишмелерин тарбиялайт. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору Жүнгөнүн өзүндүк өнүгү картинасы, ары дүйнөгө бет алган кызматташтык тизмеси. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, жер шары өнүгү демилгесин түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу жогору сапатта орток курууну жылыштатып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен мөрттөрдөн орток баарланып, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, Жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ынтымакташып, өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын чогуу ачат. Орусия зунтуңу Путин, Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишхиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме Халифалыгы Абу Даби так мураскери Халид, жана Бразилия, Сауд Арабистан тышкы иштер министри, алтынкыш мамлекеттердин өнөктөш мамлекеттери, жана сыйлы конок мамлекеттердин жетекчилери же өкүлдөрү, ошондой эле БМВнун башкачысы Гутерес катарлуу эларалык уюмдун жооптуулары катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышта мурда Ши Цзиньпин жыйналышка катышкан жетекчилер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңги катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индия жаңы Делиде алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-чү жолку жолугушуусуна катышкан мезгилде Индия зунтуңу Моди менен көрүштү. Эки мамлекет жетекчилери чын ыкластуу терең пикир алмаштырып, Жүнгө Индиянын өнөктөш болуусу жөнүндөгү ортак таанымда тил табышты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өнүктөн Жүнгө Индия байланышына мамиле жасайт жана өнүктүрөт. Жакынкы 2 жылда өзүңүз менен 2 жолу жолугушуп, Жүнгө Индия байланышын кайрадан аттануудан, кайрадан жогорулатууну ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекеттин механизм мүнөздүү карым-катоосу секин арында калыбына келип, кызматташуу тизмеси өзгүлтүксүз артып, эки тараптын соода суммасы кайрадан жаңы бийиктикти жаратты. Бул кырдаалдын колго келүүсү оңойго токтободу, кадырлоого арзыйт. Жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Артыкчылыктарды кабылдап, кемтиктерди толуктап өзара колдошуп, бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, орток өнүксөк бөткүлдөй болот. Башаламандашып чийлешкен эл аралык кырдаалга карата, Жүнгө жана Индия дүйнөдөгү жан саны эң көп эки мамлекет жана жер шар түштүк жагынын зарыл мүчөсү катары зарыл жоопкерчиликти аркалаган. Тараптар адамзаттын болочогун көкөйгөтүп, элдин бактын көздөп, кол кармашып чоң алтынкыш кызматташуусунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү ан сайын көп ийги күч менен камдасак. Ши Цзиньпин Жүнгө Индия байланышынын байсалдуу алыска жетүүсүн түртмөктөө жөнүндө 4 карашын ортого койду. Биринчи, объектив акылдуу стратегиялуу тааным аркылуу багытты төп тууралсак, Жүнгө Индия эки мамлекет атаандаш болбостон кызматташ өнөктөш, өз ара фүкүс болбостон өнүгүү мөөрдү. Бул эки мамлекет турган өнүгүү баскычы жана эл аралык чөйрөнү негиз кылып чыгарылган стратегиялуу өкүм. Эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортоо талабына сай келет. Экинчи, кызматташып ортак жеңишке жетүү түшүнүгү аркылуу бири бирибизди жетишкендиктерге жеткирсек, тараптар өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак утукка үйүрүлүп, достук карым-катоосу жана өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтсөк, адамгерчилик, тике баруучу аба каттам сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, эки мамлекет байланышынын эл ырай негизин өнүмдүү жакшыласак, бири бирибиздин экономика, соодадагы көңүл бөлгөндөрүбүздү тең барабар чечип, эки мамлекеттин экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк, үчүнчү, өз ара урматтаган, өз ара түшүнүшкөн саясий акыл аркылуу кийлигишүүнү жойсок, тараптар байланышы жана чек ара маселесин кош жолдо бирдей жылыштатуу, өз ара илгери сүрүүгө күч жумшап, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок, 4-ачык жиберилген сыйымчыл көп тараптуу көмөктөшүү аркылуу көкүрөккө ааламды сыйдырып, карапайым калкка бак жарасак. Бири-бирибиздин алтынкыш мамлекеттеринин төрага мамлекет милдетин аркылуусун өз ара колдоп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет толу сыяктуу көп тараптуу кандырга да көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар мүнөздүү капшаптарга бир максатта тең талашып, туус айкын түрдө эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Моди мындай билдирди: мен өзүңүз менен көп жолу мол өнүмдү жолугушуп, Индия жүнгө байланышынын дилгир багытка карай өнүгүүсүн жетектедик. Бул эки мамлекеттеги 2,800,000,000,000 ашуун элдин ортак таламына ылайык келет. Индия жүнгө эки чоң маданилик мамлекеттери нече миң жылдардан бери өз ара алмаштырып бирге алып, кол кармашып чогуу илгерилеп келди. Индия тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңктөн Индия жүнгө байланышына мамиле жасап келет. Жүнгө менен каршылаш болбостон өнөктөш болуп, аз салышпастан өнүгүүнү мөрттеп кароону каалайт. Индия өз алдынча өз билги тышкы иштер саясатында бекем туруп, жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүүдө үчүнчү тараптын таасирине учурабайт. Индиянын Тайван, Шизанга катыштуу маселедеги саясаты жана майданы өзгөргөн жок. Ар кандай күчтөрдүн Индияда жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна жол бербейбиз. Индия тарап өз ара урматташуу, өз ара ишенүү негизинде жүнгө тарап менен жогору катнаардагылар карым катоосун сактап, стратегиялуу алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайдалуу кызматташууну илгерилетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздатып, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Эки тарап ортак чымырканып, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Индия жүнгө тарапын Индиянын алтынкыш мамлекеттер жетекчилери жолугушуусун өткөргөнүн колдогонуна рахмат айтат. Жүнгөнүн келер жылы алтынкыштын төрага мамлекет милдетин аркалоосун бүт күчү менен колдойт. Индия жүнгө менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, жер шар түштүк жак мамлекеттер кызматташтыгын күчөтүүнү ортак түртмөктөп, дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана экономика артуусун илгери сүрүп, термелген дүйнөдөгү туруктуу илгерилөө күчү болууну каалайт. Саячи Ваң И көрүшүүгө катышты. Ошол жер убакты 9-айдын 13-күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып, Бээжинге кайтып келди. Учакчайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачау хуарындар жана жүнгө каржы салган кирхана өкүлдөрү жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Си Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары Учакчайга келип узатты. Станциябыз батылдык менен доор күчүрмөндөрүнөн болуп, кол кармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөй илаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм, айрым-айрым борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети менен үгүт идея маданият системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто баштоош мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктуркана жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу 5 арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн 5 арга Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изилчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштуу рухту түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын корутундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге дилгир жооп кайтарып, кесип иш жүзүндүгүнө бириктирип, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепелети менен камдады.
1: Бүгүн 2026-жылдык жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси Бээжин Шоугаң бакчасында жабылды. 5 күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшү кыймылы тыгыз кулаш айдырылып, сан мөлчөрү окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көргөзмө тобу жүнгө жак кирхана аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы салуу негизги демалуу тааныштыруу жыйналышы нак майданында 36 түйүндү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1,200 түрдөн ашты. Тейлөө соода жарманкесинин узакы жарман орду жайгашкан жер Шоугаң бакчасы, Юэнбо Юэн, Йоңдинхэ дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү тейлөө соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
0: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техника өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы, тейлөө камдоонун даражасы да уланды жогорулатылып, жүнгөнүн жалпы жаңы сыраттуу экологиясы бизге абдан терең таасир калтырды. Келер жылы сөзсүз кайра келем, ошондой эле көпчүлүк менен дагы жолугуп ушул жерде чогулсам дейм. Мындай болгондо ан сайын көп кызматташ алабыз.
1: Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасандагы жөнөм кошулган жумшак деталь атай аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда бир түркүм жогору деңгээлдеги акыл жөнөмдүү программа түзүү саймандары жана акыл жөнөмдүү ачык өнүктүрүү бөлүштөрүн жетиштирип, асыкатманы жайылтып, 20,000 көлөмдөн жогору жумшак деталь кирканларын каптатып, түйүндүү салаларда 100 акыл жөнөмдүү жумшак деталь үлгү асыкатмасын жаратат. 2030 жылга барганда алгылыктуу жумшак деталды акыл жөнөмдөштүрүп даражасын жогорулатууну жалпылай ишке ашырат.
0: Элдик каржы салуунун жашоо күчүн бирдемди жандандыруу үчүн мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында элди кирканларга бир түркүм каржы салуу түрлөрүн чордондо тааныштырды. Түрлөрү каттоо, жүк ташыман, суу иштери, энергия сыяктуу төрт чоң түйүндүү саланы каптап, электирилмей болгон элдик капитал 15,600,000,000 юан. Элдик капитал өз алдынча каржы салуу жарнагын тизгиндөө, жарнага катышкан түрү шериктик сыяктуу көптүрдүн кайда катышса болот.
1: 2026 Пужаң жаңылык жаратуу талкуусу кечээ күнү Шанхайда башталды. Талкууда мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжаң дайра көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун олуттуу атайы түрү башталып, бирикме корунун жылдык жалпы суммасы 250,000,000 юан. Негиз изилдөөгө салынат. Кызматташуу мөөнөтү 5 жыл.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, 6 айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге сала өлчөмүнүн тартиптүү түрдө мамлекет өлчөмүн айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну башымдатты.
1: Кабарчынын Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү биргелки жоспорлоп, көзөмөлдөө өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир тулкулашуу өнүгүү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катууга алынган 10,000 ашуун кирхана урунуучуну чогултуп, 2,000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөө өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
0: Бүгүн Ниңбо Жоушан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири Фучимин таш жол темир жол экөөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоушан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоушан тоо аралына жалганган темир жол жок болуу тарых акырлашып, Ниңбодон Жоушанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
1: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күчүрөп, илим техника табылгаларын жүзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн башымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктөө айкындалды.
0: Быйыл 8 айдын соңуна чейин ички Моңгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509,580,000,000 кВт-саатка жетти. Ички Моңголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Моңголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100,000,000 кВт-тан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57.7% түздү. 2015 жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын кулач айдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ичмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушууна катышкан мезгилде сүйлөгөн зарыл сөзү алтынкыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай колгармашып жүрүүсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш ортотулгусун калыпташтырууну колгармашып түртмөктөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши жер шарып түштүк мамлекеттерин жүрөккө түйүп, алтынкыш мамлекеттердин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпинг жасанд акыл жөндөмүнөн турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын күжүрмөнү болуп да калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанд акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпинг алтынкыш мамлекеттеринин жаңы жаратып өнүгүүнү илгерилетүү, тынчтык, туруктуулук тогорго, маданиетте өзара үлгү алууну түртмөктө, жер шарын жөнгө салуу да ысылат алпарп кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болууну тилге алууда калбай, дагы 5 демилгени ортого койду. Бул төрт чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Ши Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Тарыхтын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Ши Цзиньпинг жаңыдан гүлдөнгөн техника аркылуу орток гүлдөнүү жолун жаратууну көрсөттү. Ары 5 демилгени ортого койду. Менче бул демилгелер жана төрт күчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүү пайдасына баарланып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Си Цзиньпин сөзүндө төрт көчүрмөндү тилге алды. Бул төрт чоң жер шары демилгесинин алтын кыш кызмат таштыгы аркылуу ан сайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ан сайын кенен өрүш менен камдады. Жөнгө жетектеген алтын кыш кызмат таштыгынын үчүнчү алтын он жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жөнгө менен алтын кыш кандыргасындагы кызмат таштыкты күчөтүп, чоң алтын кыш кызмат таштыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч кошуусун каалайбыз. Алтын кыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдырлаш ортотулгусун дилгир куруп, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып, алтын кыш кызматташтык негизин бекемдеүүлө калбай, дагы дүйнөнү күлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түрткөйт.
1: Төрага Си Цзиньпин келер жылы жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттер жетекчилери 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм, ары зор үмүттөмүн. Жүнгөнүн жетектөөсүндө алтын кыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишенем.
0: Алтын кыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызматташкан. Табылгалары айкын. Албайсак, жетиштиргич тору курулушун жылыштатуу, чоңдуктегі алгач жаратман керкандардын жаңылык жаратуу корун куруну талкуулоо сыяктуу жактарда биз жүнгө ары башка алтын кыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түртмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзү дүйнөнүн тынычтыгы, туруктулугуна жана өнүгүү күлдөнүүсүнө баалуу ийги күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Си Цзиньпин Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө жүнгөрүн демилгесин конкрет аракетке бирдемчи айландырды. Төрт көчүрмөнүн жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Ан сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Си Цзиньпин сөзүндө орто койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңадан күлдөнгөн чарбалардын дилгир өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтын кыш мамлекеттери мөрттү ийгерип, дүйнөнүн ан сайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай курачандары 12-нчи күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Йемен Таиз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100 ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоону тармагы 12-нчи күнү Хусай курачандарынын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Йемен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандардын нишанына уланды сокку бергенин айтты.
1: Ирак маалымат аралчыларынын 12-нчи күндөгү кабарына караганда, Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боосун убактылуу жапкан. Ирак өкмөт ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу берүүшүн биригип текшергенин айтты. 10-нчи күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефть жеткирүү куубу сокко учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айттап, буга сокку урган. Ирак өкмөтү дагы сокку урууну айттады, ары чукул текшерүүнү кулач жайдырды. Ирак элдик жоокелдер куралчандары ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учура бастыкка эскертти.
0: АКШ зунтугун Трамп 12-нчи күнү Ирландияда иш сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыры бир күн ишке ашат деп карады. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ менен Англиянын өзгөчө байланышын көздөй кармап, тарыхтан бери АКШ зунтундары дайыма Ирландиянын биримдикке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-нчи күнкү сөзүнө карата Англия баш вазир сарайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын накыл келтирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк добуш берип чечим чыгаруусу ойлонуу чөлкөмүндө эмес.
1: Аргентина мамлекет коргоону министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы 1-нчи айда Осваяда деңиз армиясы аскериштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суасты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлер бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын баш калаасы, Малвинас товарал менен болгон аралыгы нече жүз километр.
0: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чыгып кеткен. Жүргүнчү кемесинде болжолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшкөнү маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110 ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100 ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчиканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Аптунум районунда 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз Автоном Обласы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу Обласы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, Көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы эткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, мейяң дарагы 26 түп, сыньечи дарагы 6 түп, синжаң тереги 6 түп, ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жай идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Тодунхаба району Сиху көчөсү Мадия Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уланды күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү улантабыздар угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл Үрүмчү шаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландоо жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражатына автоунаа токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жол чырактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чауян мындай деди: Биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чауян тааныштырып мындай деди: Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басар мудуру Ли Чин мындай деди: Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошон менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоунаа айдап бакчаны саякаттоо, автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-чү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фыңбао мындай деди: Кийинки карымда биз автоунаа токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Берүүбүздү улантаздардактуу урмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир туркум 20 баг формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандонг Жинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 баг формасындагы жүк сандыгында 20 сынак түрүндө жүктөө милдетинен бөтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол 20 сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөө түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктар сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш уюуну энергия курулуш уюунун профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижа жоондан 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып 2007 жылы Түндүк Жүнгө электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң дашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кездек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды, ал мындай деди. Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди. Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш уюуна которулуп, энергия курулуш уюунун орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуудагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жоруу болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол Шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коёт. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шаньдын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чоңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди. Синжаңдагы тууруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көптөрдү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак детал чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди.
Уландуу туурук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге, бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман үгүнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кири жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылык тугасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздоосу патологиялык болот индекси чаар даректештирүү өлчөмүн жарыялады. Патологиялык сандуу маалыматта мамлекет боюнча бир чаар дарек боюнча шыдыр жүрүү иш жүзүнө ашырылат. Мындан кийин дарылоо аппараттары ноокастардын өмүр доорундагы патологиялык архивин тордон текшерип алалат. Ноокастардын өлкө атап дарыланганда патологиялык сүрөттөрдү алып жүрүп, жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздө клиникалык ооруга оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнексимал бөлтөктү мисалга алсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы же кайталай козголу экендигин өкүм кылуу дайын артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен санарыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык доколат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Ноокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк ноокастар ары кайта-кайта тирүү тиккен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаар даректештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаар даректештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур ноокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оор мүнөздөтүү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айлымалантыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаар дарек оор мүнөздүү доколатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаар дарек системасы аркылуу ноокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орток колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаар дарек өлчөмүнө сүйөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Ноокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеги доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негизги катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн санарып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаар даректештирүүнү калыптуулаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөт салмагылуу, жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздө, патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жиндирындагы түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санарыптуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, ортоктук баарланууну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санарыпташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Дулан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эмнечүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз. Сиздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ары күндөлүк кыймылдарга болгон кызыгууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдү ден абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактанууну болсо өнүмдүү, үнөмдүү теңшип аргасы. Берүүбүздө адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз, ары сизге элими күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт. Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерип жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай, уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайысы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башала мандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айнымасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү,

жайсыздану, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамды эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып уруктууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып начар маанайды теңшесе болот. Эгер оор белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улануу убакты 2 аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күндөр менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод эки түрдүү алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланышты. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоз данча катаа абалда түн узарып, уланды кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдырууну келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчилби? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулуу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, аптартында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошу оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун үчтөн артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

Күнгө кактанууда үчүнчү алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта абачык күндөрү сыртка чыгып 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгер сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү адам денесиндеги 90% артык витамин D тери күн нурундагы орто толкунду ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12'ден түштөн кийин саат 5'ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булуң градусу бир кыйла жогору болуп, UVB ансайын чордондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикелей кактанганга шык берүү эмес. Кайра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүүсү жетерлүү болбогон абалда витамин D запас мөлчөрүн сактоо керек. Орду күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып терини күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына-муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактаны өнүмсүз күн нуруна кактанууга таан болуп, айнек көп сандакы UVB'ни сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайсын келтирип чыгара турган UVA'ды калтырып коет. Мунун пайдасы зыянынын ордун толуктай албайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактан убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактан убактын азыраак узартууга болот. Бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн кери жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кер жууп болгондон кийин кир алгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин ички бетин чыгарып жыйылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кир алгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кийимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтөктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жийилип калып, кир жуу суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп, микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөкү маселе деп карап ар түрдүү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык нымаба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин кычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнары үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сынап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сынап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпи ан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн Алы улумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ооданынын органик жашаан жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым ченеми пайдага өзгөрүп, Өксөт оодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш оодандагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт зээни менен киришти. Аптоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керканалары 640га жетти. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардақты оормандар, азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алып базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Юзайлы төмөнкү Садык Юзы кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүлөр жакшы өсүп, дандары толук өскөн сары жабышкак жүгөрү шагына толуп кетти. Чоң типтеги комбайндар атыздарда ар бери өтүшүп, мол түшүмалы көрүнүшүн пайда кылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырабыз.

Кулжа ууданы Иле дайрасы алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакын жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштамчы кирканларын төбө эликтирип, жүгөрү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү айдоо, ичкелеп иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүт желелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, уудан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уландуу илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, иле, пыңпуу, электрон илим техника чектүү чектеги, Синжан, Чиншан, Най айыл чарба илим техника чектүү чектеги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба кирканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн айдоо базасын жаратып, жогору өлчөмдө автоматтык иш кошуу цехин куруп, илмий эгинчилик, ичке иш кошуу, интернет жана интернет сырт

Сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барышында биологиялык алдын алып тизгиндөө, физикалык алдын алып тизгиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө кулаш айдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 даана жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекет өтүмдүү болду. Интернет жана интернет сыртында тез сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл артты. Маинкан мындай деди: Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат, вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу коллективибиз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт. Чиңчуаң бакчасындагы Синжаң Жиңшан Май айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акмал линия жумушу тартиптүү кулач айдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн керкана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу жумуш сапатын тизгиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкактарын катаң башкарып, тизгиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрөштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт жумшалып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык даамын да сактап калды. Синжаң Жиңшан Май айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди: Быйыл түшүмүбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтин тиби органик эгинчилик өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык, иш кошуу алкагында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык, органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин түркүрөп өнүгүүсү Оодан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн өрчүтүп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин турктуруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байытуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын таканчыктап, Кулжа ооданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин үзгүлтүксүз зоройтот. Синжаң Жиңшан Май айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди: Биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңиртип, жаңдан бирден экиге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн дагы кеңиртип, жалпы түшүм ченемин дагы да ашырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, айылык штактарды аралап күлдү өнүгү назар түрмөк өздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик так жол болуп, кара курум тоолору арасынан ээри буйру тепчип өтүп, өзү автоун айдоо велосипед минүүгү угармандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалы ооданы Көк Яр айылынын Нурабат кыштагына мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия чайкасынын шужеси кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоунаа агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 дүтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасын айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүм бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зорая Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик кунулу кылып куруп чыкты. Зорая мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик кунулгунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик кунулгусунун короосунда гүлдөрү чытырманын коюу өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевиз арасындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. 2 жатак үй, 1 жалгыз кишилик, 1 кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорайдагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зорай мындай деди. Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгу мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү оодандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнары көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүнүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш боз сунуштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азыктүлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конулгулар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары. Ошондой эле линия жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек киреше арттыруу дагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийишен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токти мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800 ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2 күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп, көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөр кой уйларын көмөктөштүк кооперативтен табыштап башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди, жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал 2 кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, бөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты. Ал мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 уян пайдага ээ болду.

Баатур мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүнчүлүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөрү учурган пасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чек ара коргоочу чек аранын биринчи эбинде бекем туруп, ар күнү саар кечте эки жолу чек ара чалгындаганды жалгаштырып, кыштак тургундарынын кээлери элди конолгу, азык түлүк жана суусундук тежараты кылып, кээлери мал багып, бакмачылык кылып, кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26,387.72 юан, кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380 000 юан болуп, азыр

кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алып, туруктуу бакыт нак пул бөксө тоодогу кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.